0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: 9 Raamattu kannesta kanteen.
1: Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
2: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
0: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäsen.

0: jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradio.

0: studiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella Tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätaukoa.

0: tapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

Shalom Alechem, joka tarkoittaa siis rauhaa kaikille. Shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini ja tämä lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on näin kello 13 ja 14 välisenä aikana. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiinia ja otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja mahdollisesti tuleviakin. Tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Alkuun kuitenkin tahdon lukea, niin kuin olen ennenkin lukenut, Psalmien kirjasta, ja nyt kun tämä rukouskirja maailman juutalaisten puolesta on käyty läpi sen mukaan, mitä siinä kirjassa oli maakohtaisesti, niin luen nyt vähän pidemmän psalmin, kun ei ole sitä esirukoustarvetta esittää sen mukaan, kun siinä kirjasessa oli. Toivottavasti jotkut teistä muisti panna ylös niitä asioita, joita eri maiden kohdalla pyydettiin. Etupäässä siellä oli rukouspyyntö, että itse kussakin maassa elävät juutalaiset heräisivät siihen tarkoitukseen, mikä Jumalalla heillä on niin kuin kansakuntana ja tietysti yksilönä siinä kansakunnassa. Niin, nyt sitten luetaan psalmista 147. Kiittäkää Herraa, kaiken antajaa. Hallelujaa, hyvä on Jumalamme. Jumalaamme sävelin kiittää, ihana on virittää ylistyslaulu. Herra rakentaa Jerusalemin jälleen. Hän kokoaa Israelin hajoitetun kansan. Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut. Hän sitoo heidän haavansa. Herra tietää tähtien luvun. Hän on antanut niille kaikille nimen. Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen. Mittaamaton on hänen viisautensa. Hän on nöyrien tukija ja turva. Mutta jumalattomat hän painaa maahan. Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitoksia Jumalallemme. Hän peittää pilvillä taivaan ja lähettää maan päälle sateen. Hän panee versomaan vuorien ruohon. Hän antaa karjalle ravinnon. Hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään. Hevosten voima ei ole Herran silmissä mitään. Miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä. Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat, niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon. Kiitä Herraa, Jerusalem, ylistä Jumalaasi, Sion. Hän vahvistaa sinun porttisi. Salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. Hän tuo rajoillesi rauhan ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää. Hän lähettää käskynsä maan päälle. Hetkessä saapuu hänen sanansa perille. Hän sirottelee lunta kuin villan haihtuvia. Hän levittää kuuraa kuin tuhkaa. Hän viskoo rakeita kuin leivän murusia. Hänen pakkasessaan vesi jähmettyy. Kun hän käskee, jää sulaa. Hän käskee, tuultensa puhaltaa ja vedet virtaavat. Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,
käskynsä, säädöksensä Israelille. Muille kansoille hän ei anna ilmoittanut hänen säädöksiään, eivät toiset tunne Herraa. Hallelujaa. No, nyt on kyllä evankeliumi levinnyt, että tämä psalmi oli silloin profeetallinen, viittasi tulevaan ja viittaa edelleenkin tulevaan. Ei Herra vielä ole antanut rauhaa maansa rajoille, eikä hän ole vielä palauttanut kaikkia kansansa jäseniä. Että vielä on odotettavissa Jumalan aika, mutta se mikä tässä on jo toteutunut on se, että pakanatkin ovat osallisia tästä evankeliumista. Ja siitähän me iloitsimme tänäkin päivänä. Minä laitan tähän Asko Pollari laulaa meille yhden laulun ja sen jälkeen minulla on ainakin minun mielestä iloinen uutinen Israelista.

yön jälkeen uusi aamu, josta hän lauloi, ja jonkunlaista aamunkoittoa on tässä otsikossa, jonka mä nyt teille luen eilisestä Jerusalem Post-lehdestä. Se on siellä julkaistu 27. huhtikuuta, ja tässä on aiheena kristityt, ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Netanjahu tapaa Israelin puolustusvoimissa palvelevia kristittyjä. Oliko tämä ehkä jollekin uusi uutinen, että Israelin armeijassa on Jeesukseen uskovia? No, Jerusalemin kokous pidettiin viikko sen jälkeen, kun Israelin armeija vangitsi 2 sotilasta 30 päiväksi, te muistattekin minkä tähden, ja poisti heidät taistelupalveluksesta Jeesuksen patsaan vahingoittamisesta Etelä-Libanonissa. Siellähän yksi ei-kristitty Israelin armeijan sotilas kaatoi tämmöisen patsaan, johon oli Jeesus ripustettu ristille, niin tämä sai sitten rangaistuksen, joka sen teki 30 päivää. Hänet poistettiin palveluksesta ja avustajat samoin. Hänellä oli 2 avustajaa ollut siinä. Niin. Nyt Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, hän tapasi sunnuntaina toissapäivänä 10 Israelin puolustusvoimissa palvelevia kristittyjä, sotilaita ja upseereita, ja pyrkiessään vahvistamaan nyt sitten uskontojen välisiä suhteita armeijassa, niin vapaaehtoisesti palvelevan yhteisön kanssa. Eli näistä suurin osa on vapaaehtoisia näistä kristityistä, jotka palvelevat siellä armeijassa. Ja näin Netanyahu sanoo tässä: olen täällä pääministerin kansliassa ainutlaatuisen nuorten miesten ja naisten kanssa. Nämä ovat kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia, Israelin puolustusvoimissa. He täyttävät kaikki tärkeät tehtävät uskomattomassa armeijassamme ja tekevät uskomatonta työtä, Netanyahu sanoi tapaamisen yhteydessä. Ja tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä ulospäin esitetään. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että Israel taistelee kristittyjen oikeuksien puolesta Lähi-idässä, vaan että Israelilla on kristittyjä sotilaita, jotka taistelevat Israelin ja kristittyjen veljiemme puolustamiseksi koko tällä alueella, koko seudulla ja sen ulkopuolellakin. Netanyahu huomautti, että Israel on ainut Lähi-idän maa, jossa kristittyjen määrä kasvaa. Israelissa asuu nyt noin 185 000 kristittyä, mikä on hieman alle 2% maan koko väestöstä. Sadat kristityt palvelevat tällä hetkellä vapaaehtoisesti Israelin puolustusvoimissa. Pyhässä maassa elävinä kristittyinä näemme, mitä Lähi-idässä ja muuallakin maailmassa tapahtuu. Ymmärrämme sen, että ongelmista huolimatta olemme alueen turvallisimmassa maassa ja tunnemme olevamme kiitollisia ja että olemme kotoisin täällä, kertoo yksi puolustusvoimissa palvelevista korkeimman arvon kristityistä, eli eversti luutnantti Shilawan Ihan niminen eversti luutnantti. Hän on jo aika korkea arvoinenkin, niin on kristitty siis. Kokous pääministerin toimistossa Jerusalemissa tapahtui viikko sen jälkeen, kun Israelin puolustusvoimat vangitsivat 2 israelilaista sotilasta 30 päiväksi ja poistivat heidät taistelupalveluksesta Jeesuksen patsaan vahingoittamisesta Etelä-Libanonissa. Tapaus on saanut laajalti tuomitsemista sekä poliittisilta tahoilta että Israelissakin,
olevien arabien toimesta. Israel nimitti viime viikolla, nyt tämä muuttaa aihetta, kuulkaas mitä tässä sanotaan. Israelin nimitti viime viikolla ensimmäisen kristillisen suurlähettiläänsä erityislähettilääksi kristilliseen maailmaan tavoittamaan syventää ja syventämään suhteitaan yhteisöihin maailmanlaajuisesti. Eli siellä on nyt tämmöinen henkilö lähetetty sitten kiertämään niin sanottuja kristittyjä maita. Ja tämän mukaan pyrkimys on lähentää suhteita juutalaisvaltioon, eli syventämään yhteyttä. Tällainen tehtävä hänelle on annettu, erikoinen tehtävä. Ja erikoinen oli tämä tapaaminenkin, että näin avoimesti kaiken kansan edessä televisiolähetyksessä pääministeri ilmoittaa, tässä on minun kristittyjä sotilaita, miehiä ja naisia. Nämä taistelevat maamme puolesta ja kristittyjen oikeuksien puolesta Lähi-idässä. Eli minusta se oli niin erikoinen uutinen, että minä halusin, että tekin sen saatte tietää. Se oli viime sunnuntaina Israel Today-lehdessä. Nyt sitten näitä evankeliumia kun lukee ja seuraa, niin siellä mainitaan erilaisia juhlia. Siellä on pääsiäinen ja siellä on sitten meidän kielellä juhannus eli Shavuot ja siellä on sitten Purim-juhla ja monia muita. Niin tämä johtuu siitä, että näiden mukana oleminen meidän kalenterissa vaihtelee aika lailla. Eli nämä juutalaisten pyhäpäivät eivät aina osu samalle kohdalle kuin mitä meillä on pyhäpäiviä. Ja ajattelin mainita muutaman näistä isommista pyhäpäivistä, että mihin ne sijoittuvat, kun nimet on tuttuja kuitenkin. On lehtimajan juhlaa ja on, no, mitä Jom Kippuria ja mitä kaikkea siellä on, niin nämä monesti saattaa meitä ajatteluttaa, että no missä ne semmoiset juhlat sitten on. No ensimmäinen on tämä Hanukka, eli valon juhla. Se osuu aika usein lähelle meidän jouluamme. Se ei ole sama. Ja se ei ole joulujuhla, se ei ole Jeesuksen syntymäjuhla, vaan Hanukka-juhla on joulukuussa se 4. päivä. Tänä vuonna siis se tulee olemaan 4. päivä joulukuuta ja se on valon juhla, eli se on jolloin juhlitaan toisen temppelin uudelleen vihkimistä Jerusalemissa ja makkabealaisten toimesta, jotka silloin voittivat nämä seleudikiitit, eli kreikkalaiset sotilaat, jotka olivat vallan päällä sillä alueella siihen aikaan. Niin silloin kun tämä voitto tapahtui, niin siinä vihittiin se temppeli uudelleen ja siihen liittyy tämä valon juhla. Ehkä olen sen kertonutkin teille, miten sieltä löytyi tämä menora, tämä 8-osainen kynttilän jalka, se on mitään 7+1, se 1 on se palvelija, joka on aina täynnä öljyä. Ja se oli nyt sitten tämän vihkimisjuhlan pelastus, että siellä oli se palvelija kynttilä täynnä öljyä, sillä voitiin sytyttää nämä muut kynttilät ja viettää se siunaus ja juhla. Mutta kiirehän siinä tuli, kun se ei saisi sammua koskaan. Ja niinhän ne lähtivät sitten papit etsimään. Ja siinä meni viikon verran ennen kuin he sai sitten löydettyä ne materiaalit, jotka tähän öljyyn sekoitetaan. Siinä on erilaisia hajusteita ja muuta. Mä en nyt kaikkea muista. Mutta siihen sekoitetaan jotakin. Ja sitten se öljy täytetään näihin kynttilän jalkoihin. Ja kun viimeinen päivä oli koittanut, eli se 7. silloin kun se kynttilä vielä paloi, niin sitten oli saatu valmistettua pappien toimesta 3. Mooseksen kirjan antamien ohjeiden mukaisesti se öljy niin, että se voitiin siihen palvelijan täyttää. Ja niin valo säilyi, se ei sammunut. Ja tämän muistoksi on Hanukka-juhla, joka usein osuu meidän joulumme kanssa lähekkäin. Eli siinä on suuri ero, mutta he viettävät sitä ihan riemullisesti joka tapauksessa. No sitten
Tässä on seuraavaksi mainittu tämä Jom Kippur. Se tulee syyskuulle 20. päivä tänä vuonna. Se on tämmöinen sovituspäivä ja silloin juutalaisen kalenterin mukaan se on pyhin päivä heidän kalenterissaan. Se on 25 tunnin mittainen paasto, rukous ja parannuksen tekeminen, eli katumuksen tekemistä. Se on heille semmoinen hiljentymisen hetki, jolloin muistellaan mennyttä vuotta. Olenko jäänyt jollekin anteeksi pyynnön velkaa tai anteeksi antamuksen velkaa? Siinä he miettivät omaa elämän tapansa, miten se on mennyt. Se on heille tärkeä tämä Jom Kippur, koska se on tällainen katumuksen päivä. No sitten on tämä pääsiäinen, joka on vielä edessä. Se tulee olemaan 1. päivä huhtikuuta 2026. Ja tehän kaikki tiedätte, että juutalaiset viettää sitä Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja meille se on Jeesuksen kuolleista ylösnousemusjuhla, kun hän pelastajana vapahtajana nousee ylös. Se on täytetty. Se on meille tuttu ja siitä me kiitämme häntä. Sitten siellä on toukokuun 17. päivä Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja meille se on Jeesuksen kuolleista ylösnousemusjuhla, kun hän pelastajana vapahtajana nousee ylös. Se on täytetty. Se on meille tuttu ja siitä me kiitämme häntä. Sitten siellä on toukokuun 17. päivä semmoinen juhla kuin Rosh Kadosh.

on saavuttanut yli kolmanneksen tavoitteistansa tuoda 2000 lääkäriä ympäri maailmaa Israeliin 5 vuoden aikana, jotta heidän vaikutuksensa maan terveydenhuoltojärjestelmään on nyt jo jättänyt hyvän jäljen syrjäseuduille, kuten Negeviin ja Galileaan. Eli sinne on jo näitä tullut, näistä noin 1000 kahden vuoden aikana tulleista lääkäristä. Kuinka moni on mennyt näihin, sitä ei tässä sanota, mutta sitten heillä itse kullakin nyt on siellä seminaarissa ollut tällainen ajatus tai tiedote tuotavaksi läsnä oleville. Me emme koe enää oloamme turvalliseksi Ranskassa. No, antisemitismia on aina ollut, mutta olen ylpeä juutalainen, sanoo Eitan, yleislääkäri ja 35-vuotias, 3 lapsen isä, joka aikoo muuttaa Jerusalemiin vuosikymmenen sisällä lastensa parhaaksi. Ranskassa ei ole tulevaisuutta. Ihmiset täällä ovat hermostuneita ja heidän on tehtävä vaikeita päätöksiä, sanoo Nefesin perustamisjäsen ja puheenjohtaja Tony Galbraith tälle Israelin kansalliselle televisiolle ja jatkaa. Antisemitismia on aina ollut ympäri maailmaa, mutta kun se tulee suoraan kasvoihin eikä vain selän takana, se alkaa huolestuttaa. Meillä oli aina tapana sanoa, ettei pidä juosta karkuun jonkun, vaan juosta johonkin. Mutta nyt pakenemisesta on tullut todellisuutta useissa maissa. Se ei ole enää sananparsi, vaan nyt se on totta. Viimeisen 4. vuosisadan aikana ryhmästä tuli alun perin tunnettu nimi Yhdysvalloista ja Kanadasta tulevan maahanmuuton edistämisessä. Eli se oli tuo järjestö, jonka nimi oli Nefesin. Se järjestö on tullut nyt tunnetuksi siitä, että se toimittaa näitä paluumuuttoasioita juutalaisille. Se alkoi siis USA:ssa ja Kanadassa, mutta se on nyt ympäri maailmaa tämä järjestö. Ja nyt tässä on sitten tämä ongelma, joka oli jo esillä, tämä yhteys Israeliin 7. lokakuuta 23 sen jälkeen, niin täällä nyt nämä jotkut näistä nuoremmista lääkäreistä sanovat näin, että haluan auttaa Israelia, koska se on ainoa maa, joka on tukenani, jos tarvitsen apua, sanoo 35-vuotias Melvin Brysselistä, joka suorittaa plastiikkakirurgian erikoistumiskoulutusta ja toivoo muuttavansa noin 1 vuoden kuluttua Israeliin. Täällä pelkään näyttää olevani juutalainen, siis Belgiassa, koska täällä on paljon antisemitismiä. Jos haluat menestyä, sinun on piiloitettava juutalaisuutesi. Ja hän jatkaa tässä. Kaikkien viime vuosien tapahtumien jälkeen tunnemme vahvaa yhteenkuuluvaisuutta Israelin kanssa. Ja tämän saman sanoo myöskin Lauren Bonami, 57-vuotias gynekologi. Hänkin on kotoisin ranskankielisestä Polynesiasta ja Tahitin saarelta. Ja hän on lääketieteellisessä seminaarissa mukana juuri tämän tähden. Hän haluaa kuulla, miten muutto olisi mahdollinen Israeliin. Koska täällä tunnemme itsemme hyödyttömiksi juutalaisen kansakunnan ja Israelin kannalta. Siellähän meidän tulisi olla apuna oman kansan keskellä. Ja nyt kuunnellaan tuota jo edellä mainitsemaani armolaulua.

Ja kyllä armoa tarvitaankin. Edelleen minulla on tässä Israel Today-lehdestä Mike Magenheimin kirjoittama 1. toukokuuta julkaistu artikkeli, ja otsikko on tällä tavalla. Yhdysvaltain ulkomaisen avun valvontaviranomainen löysi todisteita 4 uuden YK:n työntekijän liittämisestä lokakuun 7. päivän kauheuksiin. Eli viraston päätarkastaja toimisto sanoo, että henkilöt, mukaan lukien 3 opettajaa, ohjattiin Yhdysvaltain ulkoministerille mahdollista Yhdysvaltojen rahoittamien avustusohjelmien hylkäämistä varten. Eli siellä harkitaan nyt, että näiden YK:n virkailijoiden osallistumisen tähden USA vähentäisi avustusta. Sen tähden, kun on hyväksynyt YK tällaista henkilökuntaa siihen järkyttävään tapahtumaan. Niin, Yhdysvaltain kansainvälisen kehitysviraston AEA:n päätarkastajan toimisto ilmoitti torstaina, siis viime viikolla, löytäneensä todisteita, jotka yhdistävät 4 YK:n palestiinalaispakolaisten avustus- ja työviraston YK:n nykyistä tai entistä työntekijää Hamasin johtamiin terroristi-iskuihin Etelä-Israelissa 7. lokakuuta 2023. He olivat YK:n palkkalistoilla olevia. 3 opettajaa ja 1 sosiaalityöntekijää epäillään osallistumisesta terroritoimintaan 7. lokakuuta tehtyyn, koska iskujen aikana tai Israelista siepattujen ja Gaasan vietyn siviilipanttivankien pidättämisestä. Tällä tavalla he ovat olleet siellä mukana. Eli pidättäneet siviilejä ja vieneet niitä sitten vankeuteen Gaasaan. Nämä henkilöt siirrettiin Yhdysvaltain ulkoministeriön harkittavaksi heidän erottamisekseen tai erottamisekseen, jotta he eivät enää työskentelisi Yhdysvaltojen rahoittamissa avustusjärjestöissä. Tämän pääkonttorin väki totesi sen näin ja pyysi kommenttia YK:n pääsihteeriltä ja myöskin UNVRAlta, että kuinka tämä on mahdollista. Ilmoitusta seuraa sitten helmikuussa tehty erillisiä toimenpiteitä, joissa sitten virasto määräsi Hafez Moussa Muhammad Moussan, entisen UNVAn koulun rehtorin Gaasassa, joka oli 10 vuoden ja koko hallituksen kattavan virkakiellon, siis hän sai koko hallituksen kattavan virkakiellon. Tutkijat havaitsivat, että Hamasin jäseneksi tunnistettu Moussa koordinoi viestintää muiden epäiltyjen jäsenten kanssa 7. päivä lokakuuta. Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat kielsi terrorismin tai terroristin, joka oli kytköksessä humanitaarisen avun ohjelmoinnissa vastaavana YK:n järjestössä, toimisto sanoo. UNRWA vahvisti sitten Israelin kansalliselle televisiolle, että Moussa erotettiin tutkimuksen seurauksena. Eli hän oli siis syyllinen. Alussa luki, että epäiltiin, mutta nyt se on sitten todettu, että hän oli syyllinen. Toimisto ilmoitti myöskin, että se on meneillään oleva UNRWAn sitä koskevan tutkinnan on tähän mennessä jo ottanut 7 henkilön syytteeseen panoon lokakuun 7. päivän iskuihin osallistumisesta ja 14 muun henkilön syytteeseen panoon epäiltyjen Hamasiin liittyvien yhteyksien vuoksi. Eli nämä on olleet UNRWAn palveluksessa, siis YK:n järjestön palveluksessa, ja toimineet Hamasin kanssa yhteistyössä. USAIDin eli USA:n ulkomaan avun johtoryhmän tutkijaryhmän
Kysymyksenä on edelleen varmistaa se, että Yhdysvaltojen rahoittamia humanitaarista apua Gazassa, että sitä ei johda Hamasiin liittyneet YK:n väki tai jonkun muun ulkomaalaisen järjestön henkilö, joka on liitettynä Hamasin toimintaan. Jos tällaista löytyy, niin siihen on päätös, että avustus sitten loppuu USA:lta. Varoja ei sitten enää anneta tällaiseen järjestykseen. Jos tämmöinen kytkös löytyy, kertoo Gazassa toimivan avustusjärjestön keskustoimisto. Eli tämä oli ikävä uutinen, joka valheena otettiin vastaan. Ei se ole totta, ei se ole totta. Ei siellä ole mitään semmoista koskaan tapahtunut. Se on vain huhua ja se on pahan puhumista. Mutta nyt on YK itse tutkinut ja YK on itse erottanut noi kaikki henkilöt, koska kytkökset oli selvät. Heidän palkkalistoissa olleet oli toimineet Hamasin kanssa yhteistyössä. Eli tämä on nyt todistettu, että se ei ollutkaan juoru eikä se ollut pahan puhumista, vaan että siellä tosiaan on ollut tämmöiset kytkökset. No hyvä, ne on nyt erotettu. Ja sitten tähän otan vielä yhden lähempää tulevan uutisen, eli tämä taitaa olla kukaan eilisestä Israel Today-lehdestä. Eipäs olekaan, vaan tämä on Israelin kaverit, sen niminen julkaisu. Ja se on julkaistu 1. päivä toukokuuta, ja tässä on ollut kirjoitus sitten Lähi-idästä, ja siinä on tämä laiva. Tai laivasto, 57 laivaa oli matkalla Kreikasta kohti Gazaa, ja siellä oli kuulemma humanitaarista avustusta, materiaalia nämä laivat täynnä. Ja nyt sitten kävi niin, että ne on kuitenkin, ennen kuin ne pääsi Hamasin tai Israelin alueveden rajan sisäpuolelle, koska se on YK:n päätöksellä kielletty, sitä rajaa ei saa ylittää, koska siellä on sotatila, sinne ei siviilit saa tulla, vaikka olisi minkälaista. Ja jos avustusta haluaa järjestää, niin virallista tietä Ashdod-niminen satama Pohjois-Israelissa, sinne saa seilata ja siellä puretaan lasti ja se toimitetaan sitten avun tarpeessa oleville Gazassa. Eli on olemassa rehellinen, avoin tie, mutta nämä olivat tulossa nyt ihan protesti mielessä, että heidät huomioitaisiin, he tukevat Hamasia tavalla ja toisella. Ja nyt sitten Israel pysäytti jälleen yhden tällaisen laivueen, joka väitettiin tuoneen apua Gazaan. Tämä oli tähän mennessä suurin laivue, jossa oli noin 56 alusta, sanoinko mä 57, 56 alusta. Keskiviikkoiltana siis Israelin laivasto alkoi ohittaa ja valvoa laivoja Kreetan rannikolla, vaikka aiemmin tämä laivue on pysäytetty lähempänä Gazaa. Laivasto kutsui laivueen tulemaan Israelin satamaan Ashdodiin ja tuomaan apunsa virallisia kanavia pitkin. Aluksilla ei kuitenkaan löytynyt todellista apua, mikä osoitti laivueen olleen vain julkisuutta ilman todellista aikomusta auttaa. Ja jos uskallan sanoa, niin näistä useimmista laivoista löytyi kondomeja ja huumeita. Tämä on Israelin laivaston ilmoitus. Eli tämmöinen avustus, tämmöinen humanitaarinen apu, tarkoitus oli vain herättää huomiota, painostaa Israelia jälleen kerran yhdellä tavalla, ette mukaan anna avustusta tuoda, mutta kun Israel ilmoitti Ashdodin satamaan, menkää sinne, laivat puretaan ja virallista tietä apu viedään perille. Mutta nepä ei mennytkään sinne, nehän palas. Ne meni Kreetalle, Kreetan saarelle. Ei halunnutkaan tulla sitten Ashdodiin, vaikka siellä olisi ollut virallinen tie viedä avustusta. Niin, minä aikaisemmin luin Ranskan
juutalaisista lääkäreistä. Lähes 4/5 kokee siellä olevista juutalaisista olonsa turvattomaksi. Ja nyt minulla on tässä Charles Gardner on kirjoittanut 21. päivä huhtikuuta Israel Today-lehdessä on niin kuin lainattu BBC:n uutista. Täällä lukee tämmöinen otsikko. Brittiläiset juutalaiset puhuvat lähdöstä. BBC:n ohjelma tarkastelee lisääntyvää uhkailua ja väkivaltaa, jotka ovat jättäneet monen pelon ja uhan alle siis Englannissa asuvista juutalaisista. Pohjois-Lontoossa juutalaisten tiloihin tehtyjen useiden iskujen jälkeen BBC:n tällä viikolla esittämässä panoraama-dokumentissa yli tusina ihmistä puhui peloistaan ja turvallisuutensa puutteesta, siis Pohjois-Lontoossa. Juutalaisen hyväntekeväisyysjärjestön 4 ambulanssin polttaminen on seurannut suuri tuhopolttoyritysten sarja 2 synagogassa ja 1 yrityksessä on ennätysmäärään antisemitististen välikohtausten ilmentymä keskellä väkijoukkoa, siis päivän valossa. Mukaan lukien viime vuoden Manchester synagoga hyökkäys, jossa kuoli 2 miestä. Judith Morich tutkii, miten tämä uhkailu ja väkivalta on saaneet nyt niin monet Britannian juutalaiset tuntemaan pelkoa ja uhkaa. Ja sitten eräs heistä, Amanda, 47-vuotias yhteisön johtaja, sanoo, että ja pelkää jokapäiväisen elämän aikana, ja se on johtunut siitä, että hänen kaltoinkohtelustansa, siis häntä on päivittäin kaltoinkohdeltu ja se on saanut hänessä aikaan tällaista päivittäistä pelkotilaa. Häntä on syljetty kadulla. Hänet leimataan vauvan tappajaksi, huudetaan tällä tavalla hänen peränsä ja hän on saanut tappouhkauksia vain siksi, että hän on juutalainen. Tämä siis Lontoossa. WhatsApp-ryhmässä, jossa on noin 20 juutalaista, jossa monet ovat natsien pakolaisten lapsia tai lapsen lapsia, jotka aikoinaan näkivät Ison-Britannian antisemitismin turvapaikkana, ei he pakenivat sitä sinne. Niin nyt yksi näistä sanoo, että keskustelujen siirtyminen naapurustokeskustelusta on enempi ja vähempi kysymys elämästä ja kuolemasta heidän kohdallansa. Tunnen juutalaisia, joilla ei olisi lähtösuunnitelmia, hän sanoo, ja lisää, että monet hänen ryhmästään harkitsevat nyt muuttoa muutaman seuraavan kuukauden aikana pääasiassa Israeliin. Henkilöitä, joilla ei ennen ollut lähtösuunnitelmia, niin nyt on. Eivätkä he ole ainoita. Israelin hallituksen muuttoliikennetilastojen mukaan enemmän brittijuutalaisia on muuttanut Israeliin viimeisten 12 kuukauden aikana kuin minään muuna vuonna tämän vuosisadan vaihteen jälkeen. Eli aika paljon on lähdetty. Todella on ikävää lukea tällaisia uutisia. Mutta jos me kuuntelemme tähän nyt semmoisesta laulusta kuin Siunaa Herra, siunaa. Se on Asko Pollari.

Niin, armosta. Siinä Asko lauluja, kyllä sitä tarvitaan. Mulla on nyt tässä, tämä tulee myöskin Israel Today-lehdestä. Tämä on Kanan Liduf-niminen henkilö kirjoittanut 30. päivä huhtikuuta tänä vuonna. Ja otsikko on tällainen. Sveitsin parlamentti äänesti Palestiinan valtion tunnustamista vastaan. Eli Bernin alahuone seurasi ylähuoneen esimerkkiä viime vuonna ja hylkäsi esityksen suurella enemmistöllä. Onpa tämmöinenkin maa olemassa, jossa ei palvota palestiinalaisvaltion ajatusta. Sveitsin parlamentti on Israelin kansallisen uutiskanavan mukaan ilmoittanut tämän päätöksen Sveitsin kansallisneuvoston äänestyksessä 116 lainsäätäjää 200 äänesti tunnustamista vastaan ja 66 sen puolesta. Sveitsin liittokokouksen maan kaksikamarisen parlamentin tiedotteen mukaan 11 lainsäätäjää pidättäytyi äänestämästä, eikä jäljellä olevien 7 lainsäätäjän ääntä kirjattu. Mutta 116 hylkäsi tämän Palestiinan valtion perustamisajatuksen. 116 200. Kyllä siellä on ollut melko hyvä määrä. Äänestys koski nimittäin Geneven kantonin esittämää tekstiä, ja siinä oli ehdotus Sveitsin tunnustamisesta Palestiinan valtiosta ja lisäksi vahvistettava se, että Sveitsi tekee kaikki mahdolliset toimenpiteet oikeudenmukaisuuden ja kestävän rauhan aikaan saamiseksi Israeliin ja Palestiinan välille, erityisesti nyt Geneven aloitteen pohjalta, eli tunnustamalla Palestiinan valtio. Tämä olisi niin kuin perusta pysyvälle rauhalle, mutta se ei mennyt läpi. Aloite oli vasemmistolaisten ja äärivasemmistolaisten sekä PLO:n virkamiesten 2000-luvulla ajama suunnitelma, jossa ehdotettiin, että Palestiinan itsehallinto ottaisi haltuunsa Jerusalemin vanhan kaupungin juutalaiskorttilla lukuun ottamatta ja tekisi muita myönnytyksiä matkalla Palestiinan valtion perustamiseen Juudeaan, Samariaan ja Gaasaan. Mutta Sveitsin juutalaisten yhteisöjen liiton eli SIG:n pääsihteeri Jonathan Kreutner, hän kertoi Israelin kansalliselle televisiokanavalle: olemme aina sanoneet tukevamme kahden valtion ratkaisua, mutta että se tulisi saavuttaa neuvottelujen ja rauhanomaisen ratkaisun kautta, ei yksipuolisten julistusten kautta, joka nyt on vallalla. Tämän tähden he eivät sitä hyväksyneet. Se on yksipuolisen julistuksen seurausta tämä. Tämä oli nyt niin kuin lähelle loppuansa tämä magasiini, mutta tähän loppuun vähän iloisempi, oikein paljonkin iloisempi asia. Mutta tuo on hyvä huomioida, että ei kaikki niele kaikkia karvoineen, vaan ottavat selvää ja sitten tekevät päätöksen sen mukaan, mikä on oikeudenmukainen. Elikkä Israelissahan oli tämä itsenäisyyspäivä, Yom HaAtzmaut, sen niminen juhla, niin tästä kirjoittaa sitten Israelin kansalliset uutiset. Ja siellä on otsikko tällainen, että tuona mainittuna Yom HaAtzmautin edellä kymmeniä uusia olimeja Pohjois-Amerikasta eli maahan alian tekeviä paluumuuttajia, isien maalle palaavia. Ja se jatkuu tämä otsikko vähän pienemmillä kirjaimilla näin. Tällä viikolla Pohjois-Amerikasta saapui 50 maahanmuuttajaa. Vuoden alusta lähtien siis 2026 heitä on tullut yli 540. Ja sen lisäksi 4100 maahanmuuttohakemusta on avattu. Eli tämän vuoden aikana, jos kaikki tulevat, niin sieltähän tulee yli 5000 jo sitten tämän vuoden aikana. Nämä on isoja lukuja.
Lähes 50 uuden pohjois-amerikkalaisen maahanmuuttajan odotetaan saavan Israelin kansalaisuuden juuri ennen tuota itsenäisyyspäivää, Israelin 78. itsenäisyyspäivää. 20 Alian eli Olimia saapui Israeliin viime viikolla ja lisäksi maassa jo olevat henkilöt suorittivat viralliset Alia-prosessinsa ja lisää tulijoita odotetaan saapumaan juuri ennen tuon itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia. Eli siellä on yhteistyössä nyt Alia- ja integraatioministeriö, Israelin juutalaisvirasto, Keren Keimenet, Le Israel ja Jewish National Fund USA:ssa. Kaikki nämä järjestöt yhdessä toimittavat näitä paluumuuttajia. Tulitauon ja viimeaikaisten turvallisuusjännitteiden keskellä nämä uudet tulokkaat osoittivat, ettei kehittyvä tilanne lannista heitä. Pikemminkin se vahvisti heidän sitoutumistaan rakentaa tulevaisuuttaan Israelissa käänteen tekevän kansallisen hetken aikana. On meidän jonkun verran hyvää tahtoa omaa maata kohtaan. Tuhannet maahanmuuttajat, jotka ovat päättäneet tulla Israeliin kuluneen vuoden aikana, muistuttavat syvästä uskostamme, tehtäväämme ja monen juutalaisen vahvasta halusta olla osa Israelin valtiota nyt, sanoo esimerkiksi yksi integraatioministeri Ofir Sofer ja jatkaa. Olemme edelleen sitoutuneita vahvistamaan Alia-prosessia ja viimeisen vuoden aikana olemme jatkaneet Alia-prosessin helpottamista uudistuksilla ammatillisissa luvissa tarjoamalla verovapautuksia uusille maahanmuuttajille, tarjoamalla vuokra-apua ja paljon muuta. Toivotan uusille maahanmuuttajille ja koko Israelin kansalle hyvää itsenäisyyspäivää. Siinä yhteydessä hän tämä mainitsi. Ja tämän järjestön Nefesin tietojen mukaan, joka auttaa siis USA:sta ja eri puolilta maailmaa tulevia paluumuuttajia, niin sen mukaan 180 uutta maahanmuuttajaa Iranin sodan alusta lähti, eli siis sodan aikanakin on 180 palannut Israeliin, vaikka maa on sodassa. Vuoden 2020 alusta lähtien noin 560 pohjois-amerikkalaista on palannut Israeliin. Lisäksi operaatio Roaring Lion, eli karjuva leijona operaatio, sen alusta lähtien on yli 1300 pohjois-amerikkalaista juutalaista avannut tämän Alia-hakemuskaavakkeen siellä USA:ssa näissä virastoissa, jotka näitä paluumuuttoja järjestää. Eli siellä on toista tuhatta nyt sitten odottamassa lupaa, kun sen saavat, niin he tulevat. Eli viime viikolla saapuneet uusien Olim-jäsenten ryhmä koostui yksilöistä ja perheistä eri puolilta Yhdysvaltoja ja Kanadaa. Heidän ikä ja tausta kirjonsa on aika laaja. Nuorin paluumuuttaja oli 1-vuotias ja vanhin 72-vuotias. He asettuivat asumaan yhteisöihin eri puolilla Israelia, kuten Tel Aviviin, Jaffaan, Jerusalemiin, Haifaan, Nahanjaan, Afilaan, Rehoboviitiin ja muihin keskuksiin. Olim, joka päättää tulla Israeliin, siis paluumuuttaja, jopa haastavina aikoina, niin kuin nyt, on eroittamaton osa Israelin itsenäisyystarinaa, sanoo Israelin juutalaisten viraston puheenjohtaja, kenraalimajuri Doron Almog. Ja hän jatkaa. He eivät ainoastaan liity maahan, vaan he rakentavat sitä joka ikinen päivä, jopa nyt. Jokainen ele on toivon majakka, elävä muistutus siitä,
että sionistinen unelma ei ole ainoastaan säilynyt, vaan se jatkaa eloon jäämistään. He ovat todiste siitä, että Israelin valtio ei ole itsestään selvyys, vaan ainutlaatuinen ihme, joka uusiutuu jokaisessa sukupolvessa rohkean valinnan kautta tulla, kuulua tänne ja rakentaa tätä maata. Siis kansakunnan valmistautuessa juhlistamaan tätä itsenäisyyspäiväänsä, nämä ensimmäistä kertaa Israelin kansalaisina juhlivat sitä, ovat todisteena Israelin jatkuvasta kasvusta ja vahvuudesta ja vahvistaa viestin siitä, että jopa vastoinkäymisten edessä alia kestää. Eli muutto tapahtuu, vaikka olisi niin kuin nyt sota meneillään. He kuitenkin ovat valmiita tulemaan. Ja Israel nimittää ensimmäisen suurlähettilään nyt Somalimaahan. Israelin ulkoministeri Gideon Saar nimittää Michael Lotemin Israelin ensimmäiseksi Somalimaan suurlähettilääksi. Tästä kirjoittaa kanava 7, Israelin kansallinen uutiskanava. Ja tämä on sitten tullut 15. päivä huhtikuuta. Ulkoministeriön edustajan Abroadin nimitysvaliokunta, jota johtaa ulkoministeri Gideon Saar, hyväksyi keskiviikkona 2 uutta diplomaattinimitystä. Yahel Vilan on nimitetty Israelin suurlähettilääksi Singaporeen ja Itä-Timoriin. Hän on aiemmin toiminut Keniassa ja Serbiassa. Sitten tämä Michael Loten, joka nyt toimi tällä hetkellä Israelin taloussuurlähettiläänä Afrikassa, hänet on nimetty Israelin ensimmäiseksi Somalimaan suurlähettilääksi. Ja mä oon sitä mieltä, että me voimme tähän hyvän uutiseen nyt sitten lopettaa tällä kertaa. Tervetuloa kuulolle viikon kuluttua. Shalom.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme

0: kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: tehty sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plus giro 43 valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. On sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plus giro 43355-0.

0: Ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buro.
2: Radio Borås. Din närradiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Hei ja hyvää lauantai-aamua tai iltapäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Purosin suomenkielisestä radiota, Purosin kaikua 92,5 MHz. Ja tämä tulee aina lauantaisin 15.00–16.30. Ja puhelinnumero tänne on 0333-482195. Ja soittakaa Tule Laidalle, se on ihan... Se ei tee mitään, kun seisoo ja odottaa vaan teitä. Ja sitten meitä Suomiseura ry Suomesta tukee myös ja täältä ABF myös. Ja sitten tämä laulu, mikä oli nyt, niin se oli onnittelut Helenalle 10.5. olevan syntymäpäivän johdosta ja onnittelut äitienpäivälle myös. Ja sitten mä muistutan, huomenna on äitienpäiväkonsertti ja ovet avataan kello 15. Niin että ei ennen oven kahvaa, ei kahdelta, ei ovi aukea. Ja nyt mä annan puheenvuoron vähäksi aikaa Tarjalle. Ole hyvä, Tarja.
1: Joo, hei Helena. Hei. Ja tuolla istuu Jaana ja...
0: Ei istu, kun Tuula.
1: Tuula. Kun mä oon aina tottu, että Jaana istuu. Anteeksi, Tuula istuu tuolla ja soittaa musiikkia. Nyt on ilmestynyt sitten semmoinen vähän ikävä juttu, että on ilmaantunut ongelma FM-taajuudella. Eli lähetys ei tule radiovastaanottimiin. Lähetys on kuitenkin kuunneltavissa nettiradiona radion kotisivujen kautta myös tästä linkistä. Ja vikaa määritellä. Malttia siis, radiolähetykset jatkuvat. Suosittelen, että vaikka FM 92,5 MHz ei kuulu ainakaan vielä, tehdään kaikki viikonlopun ohjelmat, jotta ne voitaisiin lähettää uusinta paikoillaan tulevalla viikolla. Ja tämä toivottaa tämä Timo Pellin on tämmöisen viestin tänne laittanut.
0: Ja sitten niin tämä tango Helenalle lauloi Rami Rantanen ja tämän oli toivonut Kari. Ja oliko sulla jotakin sanoksia lisää vai?
1: Ei, kun jos me sitten kuunnellaan taas musiikkia.
0: Äideistä parhain Timo Turunen.

0: Ja siinä kuultiin kaunis laulu äidestä parhain, ja se oli Timo Turunen, joka laulaa. Näistä äitienpäivästä vielä, niin huomenna siis on äitienpäiväkonsertti tuolla Helluntai-seurakunnan salissa, Kungsgatan 58. Ja siellä esiintyy Kyösti Mäki-Mattila ja säästää Joel Vierikko pianolla. Ja sinne aukeaa, niin kuin Helena sanoi aikaisemmin, että ovet aukeaa kello 15 sitten. Ja siellä on sitten, se on vapaa pääsy kaikille, ja siellä tarjotaan kakkukahvit ja, ja sillä lailla. Ja sitten olisiko taas musiikin aika. Semmoinen kuin Kuuraketti, Pikku Orava ja Saukki esiintyy. Oliko se näin?
1: No minä sanon väliin,

0: on tuo kummallisen näköinen peltipönttö mukaan raketti. Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on? En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni? Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi alkaimet!

Syöksyvyö. Vyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Kompassa ahdas, tämä ohjaamon raketin. Ja täällähän on vyö ja olkaimet.

0: Mitäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku oravien kuuraketti Baloniina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte? Mikäs täällä kärryää? Tänne tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

0: Joo, tämä lasten laulu oli Kuuraketti ja tämä laulu Saukki ja pikkuoravat. Ja nyt tulee lasten lauantai, grillipäivä lauantaina 30.5.11 ja 14 sillä välisellä aikana Gransmossanessa. Ja grillimakkaraa, pelejä ja klounia ja hyvää seuraa ja tämän tai vinskapyreeninkin paonen löydäge grill oli eko Gransmossan löydägen. Retti on defemte 11.14. Kaikki on tervetulleita Purosin kaupunki. Ja sitten tämä laulu jo tuli vähän ennen, mutta eihän se mitään haittaa, kunhan pääasiassa on tullut laulu. Ja sitten täällä on pistekilpailu. Mölkky alkaa vuosi 26 Suomi-seuralla hiihto- ja yleisurheilu. Jaosto Mölkyn pistekilpailu alkaa jäsenille Gransmossanissa urheilukentällä. Kilpailupäivät on sunnuntaisin 17.5. Kilpailu alkaa kello 12. Mölkkyä pelissä aika kuluu. Miten enempi pelaajia on, se on sen hauskempaa. Tervetuloa mukaan, nähdään Mölkkykentällä. Ja sitten täällä on lauantai 23.5. kello 11-15 on lapsille esitys Punainen kantele. Onko tämä niin? Purosin kulttuuritalolla lasten kerroksessa Nakkapuo. Esitys on ruotsiksi, mutta osa lauluista on suomeksi. Esiintyjä on Anna Heikkinen. Esitys sopii 3- ja 6-vuotiaille lapsille. Vapaa pääsy. Tuokaa pikkuiset katsomaan esitystä. Tämä on varmaan Jaana laittanut. Ja sitten on täällä tämmöinen kuin lukupiiri.
1: Sulla on paljon siellä nyt luettava.
0: Saat sinä sitten seuraavan kerran. Kirjoituspyyri kaupungin kirjastossa Purosissa. Se on 19.5. Tulee tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja tämä on aika on kello 1.14.30. Ja tästä, ootahan nyt, oottakapas nyt, sanoi lääkäri. Tästä voi ilmoittaa lisätietoa Rosa-Liisa Laukkanen, nobelopuros.se tai 033-357633. Ja onko täällä muuta? No tässähän tätä jo olikin. No,
1: siinä on paljon sulla nyt tuli tiedotuksi.
0: Joo, sain mökeltä ihan tosissa. Ja sitten tulee laulu Jamppa Tuominen Merenrannalla.

0: Ja siinä kuultiin Jamppa Tuominen ja Meren rannalla. Sitten olisi vähän tiedotusta. Purosin Suomi. Seuraava on tämä Pingo. Pingo-ilta, joka alkaa joka keskiviikko 17.30. Ja sitten on nämä ensi torstaina, kun se tämä helatorstai, niin karaokeharjoituksia ja käsityökerhoja lavista ei ole silloin. Mitähän tässä muut? Olisiko sitten taas musiikkia vai no. Käytkö sä muuten siellä näissä karaokeharjoituksissa tai
1: enkä.
0: Laviksessa?
1: Enkä. Mä teen lavista nukusängyssä selällä.
0: Käykö sä pingossa?
1: En.
0: Etkä
1: pingossa? En käy. Enkä missään. Mitä? Jumpassa käyn kyllä ja se on tosi hyvää.
0: Se on mikä maanantaisin.
1: Joo. Tosi hyvä.
0: No niin, sitten kuunnellaan Limon Limoneera ja Lasse Mortensson.

0: Ja sinne häipyy Limon Limoneera ja Lasse Mortenson. Sitten meillä on tullut puhelinsoitto tänne. Syntymäpäiväonnittelut Hannulle, hänen täyttäessään 70 vuotta. Ja näitä toivottaa Maarit, Jari, Kari, Max, Teo, Mikaela ja Johanna. Ja levytoimus on Jaska Mäkysen sinulle syntymäpäivänäsi. Mutta tämä sitten soitetaan ensi lauantaina. Mm. Onnittelut meitäkin Hannulle.
1: Joo, kyllä. Suuret onnittelut.
0: Joo.
1: Ja sitten mulla on täällä syntymäpäivä, sydämelliset syntymäpäivän onnittelut Jussille. 15.5. Lailalta. Ja levytoimus on Satumaa Reijo Taipale.

0: Hei. Ja täällä on semmoinen lappu kuin, hei kaikki karaoken ystävät, monitoimme talolle karaokea laulamaan 15.5. kello 12. Kaikki tervetuloa. Levytoimimus Kyösti Mäki-Mattilan, oot voimani mun. Haloo.
1: Tuuli soi. Lyö sade vasten ikkunaa, pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei, sen varjot meitä kuitenkaan.

0: Siinä kuultiin Oot voimani mun ja Kyösti Mäki-Mattila. Ja sitten on tullut tänne viety tuonne Suomi-seuran postilaatikkoon. Tämmöinen kaunis kirjekuori, missä on kukkia. Onko tämä roosan värinen vai vähän sinne päin?
1: Joo. Tosi kaunis.
0: Tämmöinen kirje tästä sitten löytyi, että kuulepas Hannu, pidähän kuumana pannu. Me kahville tulemme ja juhlat kanssasi jaamme. Laulunkin ehkä saat kuulla ja kaikilla meillä on varmaankin hymy suulla. Paljon onnea sinulle Hannu, täyttäisi se 7 ja 0, 12.5. Ja nää toivo Seija ja Jokke. Ja levytoimus on Mikko Alatalon Aina nuori. Ja kuunnellaanpa sitä sitten.

Ai, oot aina nuori, niin kuin me aina ollaankin. Ja tämä oli Mikko Alatalo, joka lauloi. Ja sitten mulla on täällä oikein perhosia, oi vaaleanpunainen ja kaikkia muuta. Tässä lukee kiitos. Kiitos teille, jotka teitte kulttuuriristeilystä ikimuistoisen. Tätä toivoo Seija ja Jokke. Ja levytoivomus on Lindri Polkka, Veikko Sato.

Rakkaus jättäjä lempikin pettää, linjuri auto vai hylkäi kettään, kaikki se ottaa ja kaikki se nielee, jää vaikka oven pieleen. Linjuri auto on maantien ässä, sitä minä laulelen rallissa tässä, siinä saa nähdä jos jonkinlaista, siinä on miestä ja naista. Siinä on lasta ja ukkoa akkaa, siinä on reppua, nyytiä, vakkaa, kaikkea löytää voi vehketä siitä, eikä se vielä riitä. Linja-autossa.

Linjuri auto maan tienässä, siinäpä melskessä tärinässä, huumorikaan ei loppua malta, edes kuljettajalta. Mänkehän veikkoset taaemmaksi, vielä kai mahtuu akka tai kaksi, kolmaskin mahtuu ja neljäs ja viisi, kuudes no voi sun viisi. Linjuri auto maan tienässä, sen ilmapiiristä viehkeässä, matka kun tekee niin nuoreksi jälleen, vanhakin tulee tälleen. Kuljettaja myhäillä ja rattia kääntää, Mattila muorilla vatsa jo vääntää, kuulipa siellä se rahastaja Jussi, annapas mummulle pussi.

0: Linjuri automaan pienässä, tanssen kun ollaan kiirehtimässä. Huoruus ja rakkaus linjurin täyttää, hauskalta silloin näyttää. Poikien polopio, tyttöjen paikka.
1: Älä nyt porista, Eemeli taikka.
0: Laulukin silloin jo lukka kaluistaa, kaikki sen kyllä.

0: Ja sinne häipyy linjuri polkka. Ja sitten on taas Hannulle tunnu onnittelut, 70-vuotis onnittelut ja ihanaa synttäripäivää sinulle Hannu. Toivoo ukkeli kaverisi ja levytoimus on Mörri Möykky. Ja ehkä tämä onko se kirkaksoit.
1: Ai, miten ihania.
0: Eikö kaunis on. Kuva? Joo, paljon kevät kukkasia tässä.
1: On.
0: Joo, kuunnellaanpa Mörri Möykkyä sitten.

0: Sitten on semmoinen, että kun tulee mukaan Purosin Suomi-seuran laulavat mimmit. Naisten lauluryhmä harjoitellaan maanantaisin kello 15.30, 17.30, Skarposvägen 35E. Ja puhelinnumero on sinne 0330 0744. Ja varmaan saat soittaa sinne ja kysyä, pääseekö mukaan. Että ihan kiva, kun on lauluryhmä. Ja jos sinne vielä tulee lisää porukkaa. Ihan hyvä. No niin.
1: No niin, minäpä jatkan sitten taas onnitteluilla. Jussi Ventilälle sydämelliset onnittelut 15.5. päivän johdosta. Ja näin onnittelee Yrjö ja Aira ja Pirjo. Ja levytoimus on Kaksipa poikaa Kurikasta. Sitten täällä vielä lukee, että kiitos toimitus. Hyvää kesää kaikille. Ja tämä on tämmöinen kaunis. Katoppa Helena, miten kauniita ruusuja.
0: Oi, jästä sentään. Onpa hyvin säilyneitä kukkia.
1: Joo. No niin, kuullaanpa sitten.

0: siinä kuultiin sitten kaksi poikaa Kurikasta. Ja nyt mulle tuli tähän kaveri vastapäätä, Tuula Korpinurmi. Hän oli jotakin kivaa tietoa sitten. Että olepa hyvä, Tuula.
1: No, kiitos. Joo, no minä tulin tuolta lasin toiselta puolen. Olen teknikon hommia hoitamassa tänään, mutta minä ajattelin vähän tiedottaa tästä seuraavista noista karaoke-tansseista, kun meillä on tämmöinen villin lännen teema. Ja karaoke-tanssit on niin kuin 23.5. Ja no, salunan ovet aukeaa 18 ja 23. Ja liput on 100 kruunua ja se sisältää niin kuin kahvin ja pullan myös. Ja RSKL:n jäsenkortti vaaditaan. Joo, että semmoinen, että sitten tietysti olisihan se mukava, jos kaikki niin kuin pukeutuu vähän villilännen teemaan sitten, että siellä voi olla joko cowboy tai cowboy-tyttö ja sitten joko seriffi tai toi intiaanipäällikkö, intiaanityttö. Intiaani poika ja sitten voi vaikka pukeutua tietysti karja varkaaksi ja rosvoksi ja kaikkia mahdollista. Voit vaikka aasiksi ja muuliksikin pukeutua. Joo, että tulkaahan mukaan, että tämä on varmaan oikein ikimuistoinen ilta tulee.
0: Varmaan kiva.
1: Joo.
0: Minkälaista musiikkia sillä sitten soitetaan?
1: Tietysti olisi kiva, jos niin kuin, jotka laulelee siellä, niin vähän niin kuin, mitä ne on, niin kuin lännen country-lauluja semmoisia. No, onhan niitä suomalaisiakin country-lauluja, tai niin kuin, miksi sitä sanotaan. Joo.
0: No, country.
1: Joo. No. Joo. Ja se, että tietysti ei saa ottaa, oikeita aseita ei saa ottaa mukaan, ei mitään revolveria, mutta tietysti pojat voi ottaa leikkipyssyjä mukaan.
0: Puukot ja puntut.
1: Joo. Että joo. Että tämmöistä olisi niin kuin tulossa. Joo. 23.5. Joo, että laittakaahan bootsit jalkaan ja tulkaahan saluunaan ottamaan oluet.
0: Joo.
1: Joo, tämmöistä minulla oli.
0: No niin, kiva.
1: Että te voitte jatkaa.
0: Joo, kiitos Tuula. Sä menet taas takaisin tuonne.
1: Joo, minä menen takaisin lasin taas.
0: Joo, Helena tähän sitten mun kanssa.
1: Joo.
0: Tähän sitten kuunnellaanko se Lännen tie ja Matti Heinivaho.

0: No niin, sinne häipyi Lännen tie ja Matti Heinivaho. Sitten olisi vähän tiedotusta taas Purosin Suomi-seura tiedottaa lapset, nuoret, aikuiset, eläkeläiset ja kaikki muut. Seuran yhteinen grillipäivä 30.5. kello 11.14 Kransmossenilla. Siellä on grillimakkaraa, pelejä, sitten on clown, Raimondo ja hyvää seuraa. Ja kaikki on tervetulleita sinne. Tämä oli 30.5. kello 11.14.
1: Siinä vaan makkaroita grillaileen.
0: Joo, varmaan ja pelejä ja semmoisia. Mm. Ja sitten kuunnellaan Kesäsade ja Lauri Voutilainen. Mm.

0: Tässä on tiedotusta Purosin kaupungilta. Näön ja kuulon neuvonta maanantaina 18. päivä toukokuuta vuosi 2026 kello 13. Purosin kaupungin näkö ja kuulon neuvoja Liset Häls, mikä tämä on? Liset Hälström tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-14 aikaa. Osoite on Hultahoekaattan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hultahoekaattan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-14. Paikalla on suomenkielinen tulkkaus. Ja sitten niin minä sanon vielä näistä kirja kotiinpalvelu. Jos et pääse tulemaan kirjastoon, tuomme lainat sinulle kotiin. Palvelunimi on Kirja kotiin ja se on maksuton. Palvelua voivat käyttää kaikki, jotka eivät voi käydä kirjastossa. Syy voi olla esimerkiksi korkea ikä, pitkäaikainen sairaus, vamma tai toimintarajoitteinen. Kirjakotiin palvelu on käytettävissä kaikissa Purosin kaupungin kirjastoissa. Jos haluat tietää lisää, soita lähimpään kirjastoon. Palvelu on mahdollista saada myös suomeksi. Tervetuloa Kirjakotiin palvelun käyttäjäksi. Tässä on sitten niin eri kirjastoja. Mutta mä sanon, että Purosin kaupungin kirjaston puhelinnumero on 033 35 76 20. Pyttorpin kirjasto 033 35 76 31. Dagforsin kirjasto 033 35 87 50. Fristaatin kirjasto 033 35 88 09. Göötän kirjasto 033 35 38 14. Hässleholmin kirjasto 033 35 38 91. Norpyhyssetin kirjasto 033 35 87 67. Höpyhyssetin kirjasto 033 35 76 38. Trandadeetin kirjasto 033 35 80 86. Ja Viskavossin kirjasto 033 35 89 21. Ja sitten mulla on vielä täällä tämä lukupiiri tänne kirjaston, ja se on niin kaupungin kirjasto Purosi, lukupiiri on niin 19.5. kello 13-14.30, että tervetuloa sinne.
1: Ja sitten meillä tänne on puhelinnumero, kerkeätti vielä soittamaan, tässä on vielä puoli tuntia aikaa, tämä on 033 34 82 195. Kuunnetaanko me musiikkia vai jatketaanko me vielä tätä tiedotusta täällä?
0: No ihan, miten sulla siellä nyt on?
1: Tässä olisi, että lauantaina 23.5. kello 11.15 on lapsille esitys Punainen kantele. Ja tämä on Purosin kulttuuritalolla lasten kerroksessa Knakkapo. Esitys on ruotsiksi, mutta osa laulusta on suomeksi. Esiintyjä on Anna Heikkinen. Ja tämä esitys sopii lapsille 3-6-vuotiaille.
0: Sopiikohan se lapsen mielisille? Anteeksi, kun keskeytin.
1: Joo, keskeytä vaan. Ja tämä on vapaa pääsy. Sitten tuokaa pikkuset katsomaan esitystä. Kyllä kai sinne voi mennä lapsen mielisille.
0: Niinpä, lapsien mukana.
1: Joo, ja tämä oli 23.5. kello 11.15. Nyt olisi varmaan musiikin aika, ja tämä on Elämän Malja ja Eila Pienimäki.

0: Ja siinä kuultiin Elämän malja ja Eila Pienimäki.
1: Siinä oli hyviä ohjeita.
0: Joo. Mutta mä juoksin tuolla välillä Tuulan luona, niin mä en kerran ihan kaikkia kuuntelemaan. Mutta sitten mennäänpäs tähän näin, että Karjalan noita. Musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja kikalla. Suomen kansalliseepos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellevosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevan suuri sankari. Ja tämä kestää 40 minuuttia ja vapaa pääsy avoin kaikille. Ja tämä on siellä Hultta Höökaattaan 7. Ja tämä on perjantaina 29. toukokuuta kello 13.30. Jos oli jotakin kysyttävää, voit ottaa yhteys Jaana Isokoskeen. Puhelinnumero on 033-35-7791 tai 076-88-87-791 ja sähköposti on jaana.isokoski@miukumaukuporos.se. Ja sitten on toinenkin täällä lappu vielä, että oletko kiinnostunut osallistumaan suomenkielisen ryhmään Viskaforsissa? Olemme ryhmä, joka kokoontuu pelaamaan Yynoa tai Skippou. Ja tämä on keskiviikkoisin aina parillisena viikkoina ja alkaa kello 12 ja päättyy kello 14. Ja osoite on Pumpselweken 7B. Tarjolla on siellä kahvia ja pientä purtavaa ostettavaksi. Tule sellaisena kuin olet, sekä kokeneet että aloittelijat ovat tervetulleita. Ryhmä ohjaa suomen puhuva vapaaehtoinen seniori. Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä Mötesplats Viskaforsin. Ja puhelinnumero, nyt näitä numeroita tulee kuule ihan solkena. 033-35-5933. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Mm-hmm. Joo.
1: Oliko jotakin muuta?
0: Ei ollut nyt muuta sitten, jos me kuunnellaan vaikka tuota Lännen lokarit.
1: Väinämöistähän me kuunnellaan.
0: Anteeksi, minä hyppäsin rivin ylite. Niin. Pakavanha Väinämön ja kantele musiikkia.
1: Ei kuulu.

0: Kuunneltiin Väinämöisen musiikkia, mutta meni ohi, joka soitti, mutta eikä se löyä, joka hakkee sitä sitten. No niin. Ja nyt tulee sitten Infocenter Bryggan löytyy kulmauksesta Bryggarekauttaan ja Fabriskauttaan lyhyen kävelymatkan päässä Södratorgesta. Ohjaamme yhteiskunnan eri palveluita, autamme sinua esimerkiksi digitaalisen palvelun käytössä sekä opiskelun, työhön liittyvä kysymyksissä, että henkilökohtaista palvelua ilman ajanvarausta. Suomenkielinen droppa-inneuvonta torstaisin kello 13.00-17.30 välillä. Muut aukioloajat löytyvät nettisivulta infocenter Bryggan. Ja sitten täällä on semmoinen kuin suomenkielinen neuvonta on siellä joka torstai kello 13.00-17.30. Sinne voi tulla ilman ajanvarausta ja olen varmasti tavattavissa tuona aikana. Vastaan kaikenlaisiin kysymyksiin ja autan käytännön asioista laidasta laitaan, kuten ennenkin. Ihan kivasti ovat suomalaiset löytäneet tämän paikan jo, mutta hyvä on mainostaa vielä lisää. Tervetuloa tervetuloa. Ja tämä on Jaana Isokoski. Ja kaikki varmaan löytää sitten tänne ilman muuta. No niin, luemme kuulemaan laulua.
1: Vai sanonko mä tästä?
0: Joo, sano vaan.
1: Tuli onnitteluja puhelimen kautta.
0: No oi, sehän oli mahtava.
1: No Hannu Holapalle. 70 vuotta. Ja näitä toivo Anneli ja Olli. Ja toivelevy on Taistotammin Valkovuoko, mutta tämä varmaan sitten ensi viikolla soitetaan.
0: Ensi viikolla, jos toimii.
1: Joo. Ja sitten on toinenkin lappu tullut. Hyvää äitienpäivää huomenna kaikille äideille ja mummoille. Suomalaisille äideille ja mummoille.
0: Oi, ja me saadaan kaksi äitienpäivää.
1: Ja nämä on sitten lähettänyt uskollinen kuuntelija.
0: Oi, no se on kiva. Ja sitten mulla on... Joo, kyllä. Joo. Sitten niin. On Vinska. Onko sulla jotakin?
1: Ei, mulla kun mä ajattelin, että jos me kuunnellaan me musiikkia vai...
0: Minä ajattelin sanoa, että tässä on tämä Books Café. Että on, se on 12. päivä toukokuuta ja se on Söpuhyssetissä. Ja siinä varmaan kaikki osaa, koska ne onkin varmaan käynyt, kun tässä tämä on ollut aika kauan. Että niin se on 11-12, että sinne vaan. No niin, nyt mitäs me kuunnellaan?
1: Mitäs me sitten kuunnellaan vielä tätä? Mä voitan mainita tätä äitienpäiväkonsertista.
0: Oi, tosi
1: se on
0: ihana.
1: Huomenna.
0: Joo.
1: Siellä Helluntaa-seurakunnan tiloissa Kungsgatan 58.
0: Tämän talon alakerrossa.
1: Justi, tässä istutaan yläpuolella. Siellä on vapaa pääsy ja kakkukahvit ja,
0: yes.
1: Ja ovet aukeaa kello 15.
0: Niin,
1: ja
0: esiintyjä.
1: Muistatko sä, mikä esiintyjä oli? Muistatko?
0: No en tietenkään, mutta sinä muistat, kun sulla on lappu.
1: Minä tästä lunta. Kyösti Mäki-Mattila ja sitten häntä säästää Joeli Vierikko pianolla. Kaikki on tervetuloa sinne sitten.
0: No niin, sinne nyt mennään. Ja sitten kannat kattoon, kun mennään ja kesävaatteet päälle.
1: Niin, riippuu vähän vissiin kylmempää huomiseksi tulee.
0: Mutta onhan niitä toppatakkia päälle ja vaikka pannee kesämekon päälle.
1: Sanottaisiko tästä vielä näistä tansseista? Pilliläinen tanssit, mitkä
0: joo,
1: on siellä.
0: Mistä me saatais revolveri?
1: Mistä me saatais kaikki, kun ei ole.
0: Ei, kaikki on heitetty vanhat vaatteet roskiin.
1: Pitää lähteä tuonne jonnekin loppiksekin ja kiertelee kattiossa.
0: Joo, jos löytää. Niin. Mutta sinnehän vaan, kun sinne ei saa oikeita aseita, vesipyssy ottaa. Eikö saakki? Saahan siinä olla vettä vielä.
1: Puutsit, jalka ja saluuna, ja tämä oli 23.5.
0: Niin. Kello 8. No siinä vielä hommataan. No mulla on ainakin yksi hattu kuitenkin. Eikö se riitä, kun hattu on mukana, niin... Joo, kyllä.
1: Mm. Ja jotkut nahkavaatteet sitten.
0: Joo, kyllä. No niin. Sinne perukin hommata, että jotakin on.
1: Tai voihan sinne mennä, jos ei halua laittaa mitään. Kai sinne voi mennä ihan semmoisena, mitä... Niin, että ei ole pakko ajatella, että nyt jos mä menin kaikki kattoo, että voi miksi...
0: Niin, mutta kuule, jos tekee vanhasta pussilakanasta vaan sinne ylös reiä ja sitten panee sen, niin siinähän tuli tosi hyvä vaate.
1: No niin.
0: No. Ei muuta kuin menoksi vaan.
1: Joo. No niin, nyt kuunnellaan Lännen Lokarit ja Hiski Salomaa.
0: Joo. Ja sitten.

0: Joo, ja mulla on tässä vielä tämmöinen lappunen vielä, kun niin tulee mukaan Purosin Suomi-seuran laulavat mimmit naisten lauluryhmään. Harjoittelemme maanantaisin kello 15.30, 17.30, Kaaroposveiken 35E ja sinun puhelinnumero 033 10 07 44, jos haluaa mukaan. Ja mä voin sanoa kyllä, kun mä menen aina voimisteluun, miten ihanasti nämä naiset laulaa siellä, kun ne harjoittelee. Tosi hyvin. En tiedä montako niitä on, mutta kyllä niistä hyvä ääni kuitenkin lähtee. Ne on tosi hyviä. Että, ja sitten kun ne esiintyy, en tiedä koska ne esiintyy, mutta minä kuulin, kun yksi sanoi mulle näin, että sitten kun me naiset esiinnytään, niin ei varmaan kukaan taputa, niin mä sanoin, että no sitten pitää sanoa, että kyllä pätee laiskasti taputitta. Että taputtakaa nyt tosi hienosti, kun naiset laulaa. Ja mikäs laulu meillä sitten on? Paula Koivuniemi, miksi sen teen?
1: Sen siksi tein.
0: Joo, kyllä.
1: Miksi? Siksi.

0: Ja siinä kuultiin Paula Koivuniemi ja Sen siksi tein. Täällä meillä kohta alkaa tämä aika loppumaan, mutta mä tässä vielä nyt luen uudestaan tästä Porosin Suomi-seuran grillipäivästä. Lapset, nuoret, aikuiset, eläkeläiset ja kaikki muut, seuran yhteinen grillipäivä. 30.5. kello 11.14 Kransmossenilla. Siellä on grillimakkaraa, pelejä, klouni, Raimondo esiintyy ja hyvää seuraa. Ja kaikki on tervetulleita sinne. Ja tämä oli 30.5. kello 11.14.
1: Onko sulla lämmintä aurinkoista päivää toivotan sinne.
0: Joo, toivottavasti olisi hieno päivä. Meinaatko mennä?
1: Enpä tiedä. Minä en tykkää makkarasta.
0: No. Mikä sen parempaa kuin kunnon grillimakkara ja sinappi päälle?
1: No sinappia voi ottaa.
0: Ilman makkaraa.
1: Niin. Mutta sitten tässä on semmoinen lappunen kuin Purosin kaiku, 92,5 MHz, kirjasto on Purosin Suomi-seuralla. Siellä on hyvä valikoima kirjoja, kirjasto on auki toimintojen aikana. Siellä on suruatresseja on myytävänä seuraavana. Ja sitten nämä jäsenkortit, tosi tärkeät. Muutenhan ei seura pyörikään, jos ei ostaisi jäsenkorttia. Ja 20-vuotiaat, 70 kruunua. Ja 21-vuotiaat, siitä ylöspäin 140 kruunua. Maksun voi suorittaa myös seuran pankkisiirtotilille 5503-3336. Älä unohda nimeä, syntymää, aikaa ja osoitetta. Se on tosi tähellinen, jos meinaa saada sen lappusen kotiin. Ja sitten on kuntosalin toiminta, on jäsenille ilmaista. Kuntosali on avoinna toimintojen aikana. Sitten siellä on ommelassa, treenihuoneessa on seuran toimitilojen aikana. Saa silloin ommella mitä haluaa. Aloitteita sitten seuraan eteisessä on laatikko, johon jäsenet voivat laittaa toivomuksia seuran toiminnasta sekä risuja että ruusuja, mutta kunhan ei metästä hae niitä risuja. Omia toiveita, mielipiteitä ja purnatakin saa ja ilmoitustaulu on täynnä erilaisia ilmoituksia, kun muistaa lukea eikä me vauhilla ohi. Ja sitten mitäs me kuunnellaan?
0: Me varmaan kuunnellaan sitten tätä sinulle syntymäpäivänäsi, jonka on tämä Maarit toivonut Hannulle.
1: Oi.
0: Ja sen esittää Jaska Mäkynen.
1: Oi, oi. Erilaisia ilmoituksia, kun muistaa lukea, eikä me vauhilla ohi. Ja sitten, mitäs me kuunnellaan?
0: Me varmaan kuunnellaan sitten tätä sinulle syntymäpäivänäsi, jonka on tämä Maarit toivonut Hannulle.
1: Oi.
0: Ja sen esittää Jaska Mäkynen.
1: Oi, oi.

0: Ja siinä kuultiin Jaska Mäkynen ja sinulle syntymäpäivänäsi. Ja nyt Helena, tämä lähetys alkaa loppumaan.
1: No niinpä, niinpä. Mm. Ajatus meni kohta kotiin.
0: Joo, kiitän sinulle.
1: Kiitän sinua.
0: Ja kaikille oikein hyvää äitienpäivää. Joo. Kiitos Tuulalle, kiitos Lailalle.
1: Kiitoksia näille työntekijöille, ihanille immeisille.
0: Joo, no niin. Heippa taas.
1: Heippa.
0: Hei hei. Hei hei.
1: Kaikkea hyvää.
0: Pysykää terveinä.
1: Niinpä, se on tosi tärkeää, että pysyy terveenä. Mutta ja ulkoilla täytyy muistaa, se on tosi tärkeää.
0: Tärkeää, joo. Ja liikkua.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. No niin.
1: Heippa.
0: Heippa.

0: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat siellä netin äärellä. Meillä onkin täällä vielä radiossa vikaa, että tämä ei tule radion kautta, mutta netistä kyllä kuuluu. Ja tämän ohjelman nimi on Majakka. Ja tänä iltapäivänä 9.5. ohjelma koostuu musiikista, tervehdyksistä ja esirukouksista ja kiitosaiheista. Meitä on tänään täällä teknikkona Manuel Telin ja puhelinvastaajana on Liisa Panula. Ja juontajana täällä on vastapäätä istuu henkilö
1: Seija Koivisto.
0: Ja minun nimi on Armi Roberus. Ja tervetuloa soittamaan tänne. Kiitos aiheenne ja rukousaiheenne ja vaikka tervehdyksiä ja onnittelujakin voitte lähettää. Ja puhelinnumerohan tänne on 033-348-2195. Että tervetuloa soittamaan. Ja kuulemme tähän nyt tällaisen laulun. Jo joutui armas aika ja sen esittää Kempeleen lukion kuoro.

0: No niin. Ja sitten minulla on tässä tämmöinen kirja, minkä olen ottanut kotoa mukaan. Anna-Mari Kaskisen kirjoittama Kukkani sinulle. Ja ajattelin lukea siitä pienen semmoisen, siinä on 4 säkeistöä. Ja se kuuluu näin. Jokainen saa tavallaan olla kukassa. Hänkin, jonka väri on tänään hukassa. Hänkin, joka unohtaa seistä rivissä. Ja hänkin, jonka laulu soi rantakivistä. Jokainen saa tavallaan täyttää tehtävää. Joku ylös kurkottaa, toinen piiloon jää. Anna meidän kypsyä hiljaa ajallaan, kunnes meidät hellästi kotiin kutsutaan. Mua eniten siunasi tämä, kun toinen säkeistö tässä, että hänkin, joka unohtaa, eikä kun tämä, että hänkin, jonka väri on tänään hukassa. Meillä saattaa olla itsellä joskus värit vähän hukassa, että niin noin ehkä on muistettava, että ei aina voi olla samanlainen. Ja meillä tänään on paljon äidille näitä äitiä muistetaan. Jokaisellahan meillä on ollut äiti joskus aikanaan, vaikka nyt olemme itse varmastikin äitejä ja vanhoja, mutta on kiva muistaa äitiä, vaikka ei enää hän ole meidän kanssamme, mutta jokaisen äiti on ollut rakas meille jokaiselle varmaankin. Että on kiva ihan näitä äitienpäivälaulujakin laulaa. Tervetuloa tänne.
1: Kiitoksia.
0: Armi.
1: Teknikon puheilla vähän.
0: Niin, meillä on täällä yksi mikki, mikä on vähän niin kuin vinksin vonksin, että
1: joo, mutta eiköhän se tästä.
0: Niin.
1: Mutta otetaanko me seuraavaksi tämä laulu Suvi Eija Merilän laulamana?
0: Suvivirsi.
1: Joo.

Luen psalmista 107 muutamia jakeita. Pelastettujen kiitosvirsi. Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Niin sanotkoot Herran lunastetut, jotka hän on lunastanut ahdistuksen alta. Ja koonnut pakanamaista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren puolelta. He harhailivat erämaassa, autiossa, tietämättömässä maassa, löytämättä asuttua kaupunkia. Heidän oli nälkä ja jano, heidän sielunsa nääntyi heissä, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, ja hän pelasti heidät heidän ahdistuksistaan. Kiitos, rakas Jeesus, että saamme tänä lauantai-iltapäivänä olla täällä ja tuoda sinun sanomaasi esille. Kiitos, että siunaat kuulijat siellä netin edessä ja siunaat myöskin meitä täällä radiossa. Kiitos, että me saamme jättää tämänkin tilaisuuden sinun käsisi ja johdatukseesi. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja seuraavaksi täällä on tällainen vähän soitavan nyt noita äitienpäivälauluja, aika monia täällä. Ja haluamme onnitella kaikkia äitejä, koska huomenna vietämme suomalaisten äitienpäivää. Mutta mekin vietämme vielä täällä radiossa, aloitamme vähän niin kuin varaslähön, että muistellaan omia äitejämme ja varmasti itsekin ollaan äitejä tässä, niin kaikenlaista ollaan koettu ja Herra on auttanut tähän päivään asti. Mutta tosiaan siunausta teille kaikki äidit ja sellaisetkin äidit, joilla ei ole omia lapsia, mutta ovat niin kuin äitejä tavallaan jollekin ihmiselle tai lapselle tai jotain. Mutta kuuntelemme tähän tällaisen pieni puhe. Tässä on Esa Pikkumäki, joka puhuu tässä jotain äideille ja sitten kuulemme tämän laulun Äidin kyyneleet. –

Rukouksessa meitä kutsutaan hiljaisuuteen, jossa isä kuulee jo ennen sanoja. Rukous on kuin avoin käsi. Saat laskea taakat, huolet ja kysymykset ilman selityksiä. Isä meidän rukous kantaa meitä kuin tuttu sävel. Se opettaa pyytämään, luottaen ja jäämään rauhaan Jumalan syliin. Ja seuraava laulu on Oi muistatko vielä sen virren? Ja tämän esittää Juha Tapio.

0: halusimme tervehtiä sinua, Tekla Isberg, tällä laululla. Toivomme sinulle voimia ja terveyttä, hyvää kevättä ja runsasta Jumalan siunausta sekä onnea äitien päivänä. Ja tämä laulu, mikä nyt juuri tuli, onko se laulu justiin,
1: millä? Eikö se on tulossa? Tämä?
0: Se on tulossa. Tämä laulun nimi on Haltuus annan sydämeen, jonka esittää. Me haluaisimme, että se olisi ollut Henry Headman, mutta me ei löydetty sitä tuolta.
1: Että se on Ricky Sorsa.
0: Nyt se on Ricky Sorsa sitten, laulu. Joka laulaa. Joo.
1: Ja näitä toivottaa
0: Riitta, Pirttinen, Armi ja Seija.
1: Joo.

0: Tässä on vähän ilmoituksia. Esimerkiksi huomenna 10.5. kello 15.30 on suomalainen äitienpäivä, jonka järjestää yhteistyöelin. Ja äitienpäiväkonsertti tulee olemaan täällä Pinksyrkassa. Ja siellä on Kyösti Mäki-Mattila Suomesta laulamassa. Ja eihän me kaikkia tiedetäkään, mitä hän... Mutta se on kuitenkin äitienpäivä. Tervetuloa kaikki äidit.
1: Ja kakkukahvit tietysti.
0: Niin, tietenkin kakkukahvit saa sieltä myös. Miten se olisi, sanotaanko me seuraavan viikon...
1: No sanon,
0: niin tietää kaikki, että mitä sitä tapahtuu niin kuin seuraavalla viikolla, ainakin meikäläisten piirissä. 11.5. kello 12 on vanhemmiston kokous. Ja 12.5. kello 11 päivävapaat, jonka johtaa Mikko Kulpakko. Soittaako Mikko myös siellä?
1: En mä tiedä.
0: Joo, tässä ei lue mitään. No, 13.5. kello 18.30 rukouskokous. Ja sitten 16.5. kello 16.30 on taas majakka. Ja siellä on Arto, Teuvo ja Liisa.
1: Ei olekaan, kun se on Osmo, Saara ja Tekla.
0: Onko ne vaihtanut?
1: Ne on vaihtanut.
0: Ahaa. Osmo, Saara ja...
1: Tekla.
0: Tekla. Mm-hmm. Ja sitten Liisa on mukana kuitenkin.
1: Joo.
0: Ja sitten 17.5. kello 15. Jumalan palvelus, Heimo ja Anna-Liisa Lindeman. Ja tämän johtaa Timo Grenlund ja säestäjänä Anita Engeslevä. Kirkkokahvit luvataan myöskin silloin. Ja nämä Heimo ja Anna-Liisa Lindeman on Göteborgista.
1: Joo.
0: Näin. No siinä olikin jo
1: huominen
0: päivä ja ensi viikko.
1: Joo. Mutta meille on tullut ystävän tai kuuntelijan toivemus. Surun laakson, Herra, sä peltosi teit. Ja tämä laulu tulee nyt jonkun kuoron laulamana. Mm.

0: tässä Armi soitti ja hänellä on aivan mahdottoman hyvä muisti. Ja hän kysyi multa, että muistatko sä semmoista laulua, että kun me oltiin lapsia, niin me laulettiin sitä koulussa joskus. Ja mä ajattelin, että kyllä me on varmaan laulettu kaiken näköisiä lauluja. Sitten hän kertoi, minkälainen laulu se oli ja mitä siinä sanottiin. Ja ei minulla ollut minkään näköistä mielikuvaa. Että mun täytyy sanoa, että mä oon käynyt niin montaa koulua, että ehkä niitä ei sitten joka koulussa luettukaan. Mutta Armi sen työnsi mulle tonne ja mä nyt yritän saada luettua sen kuitenkin. Se oli ihan kaunis runo äidille. Äidille nyt laulamme laulun ikioman. Äidin vetto toivomme onnen
1: varjottoman.
0: Päivä kaunis loistakoon, huolet kaikki poistakoon. Laulu äidin soi. Laulu äidin soi. Äidille lie raskasta ollut monin kerroin. Tuokaamme iloa nyt hänelle kaksin verroin. Kentä?
1: Päivä kaunis.
0: Onko se kentä? Päivä kaunis loistakoon. Huolet kaikki poistakoon. Laulu äidin soi, laulu äidin soi. Armilla on hirveän hyvä muisti, mutta vähän...
1: Mutta lyhyt, niin kuin lehmällä.
0: Ei ole, ei ollenkaan, no. mutta sillä on pikkusen semmoinen sekava käsiala. En nyt sanoisi, taikka sitten mä oon huono.
1: Lääkärin käsiala.
0: Joo, sanotaan, että se on lääkärin käsiala, mutta mulla on vähän huono lukutaito.
1: No, kyllä se siitä. Mutta kyllä ne äidit ymmärtää.
0: Kyllä äidit ymmärtää ja toisaalta kun ajatellaan, että siinä tosiaan asia tuli harvinaisen selväksi, että äitille toivotaan kaikkea hyvää, vaikka joskus on hankalaakin varmaan. Mm.
1: Mutta mehän kuuntelemme tähän taas äidille laulun ja tämän laulun nimi on Äiti ja sen esittää Irvin Goodman.

Mulle tuli viikolla tällainen lehti kuin Sanalehti. Ja tässä oli tällainen kiva kirjoitus, taikka hyvä kirjoitus. Oikeastaan niin kuin, kun huomenna on äitien päivä ja yleensäkin, missä ajassa me elämme tänäänkin. Ja tämän otsikon nimi on tässä Sylissä tulevaisuus. Tänä aamuna, hetki ennen kuin aloin kirjoittaa tätä pääkirjoitusta, luin Helsingin Sanomista artikkelin, jossa hahmoteltiin skenaario Venäjän hyökkäyksestä Eurooppaan vuonna 2029. Oma äitini oli syntynyt vuonna 1939 Karjalan kannaksella Räisälässä. Hän joutui jättämään kotinsa kahteen kertaan Neuvostoliiton hyökkäyksen vuoksi. Ensin vauvana vuonna 1939 ja uudelleen pikkutyttönä vuonna 1944. Sota jätti jälkensä kaikkiin sen kokeneisiin ja varmasti omanlaisensa jäljet se jätti evakkolapsiin, jotka ihan pienenä joutuivat lähtemään vaivalloiselle matkalle kohti länttä. Omassa äidissäni tämä näkyi ainakin siten, että hän halusi omille lapsilleen mahdollisimman turvallisen lapsuuden. Joskus tämä piirre ärsytti minua, mutta varsinkin nyt aikuisena ja isänä ymmärrän häntä oikein hyvin. Saatan itsekin muistuttaa teini-ikäistä pitkistä kalsareista. Tyypillistä äitiä. Jokainen äiti kantaa sylissään tulevaisuutta. Pieni lapsi tuo näkyviin jotakin olennaista ihmisestä. Me emme tule maailmaan vahvoina, valmiina ja omillamme pärjäävinä. Me tulemme tänne avuttomina. Alussa jokainen meistä on täysin toisten varassa. Juuri siksi lapsi tekee tulevaisuudesta henkilökohtaisen. Kun maailmaa katsoo lapsen kautta, sota, väkivalta ja turvattomuus eivät ole enää vain uutisotsikoita tai geopoliittista analyysiä. Niistä tulee kysymyksiä, jotka tulevat lähelle. Millaisen maailman tämä lapsi saa? Joutuuko hän joskus näkemään sellaista, mitä kenenkään lapsen ei pitäisi nähdä? Luulen, että moni äiti ja moni isä kantaa nyt tämän kaltaista huolta. Se ei ole heikkoutta tai pessimismiä. Se on rakkautta. Kun rakastaa jotakuta syvästi, alkaa väistämättä myös pelätä hänen puolestaan. Onneksi äitiys tai vanhemmuus ylipäätään ei ole ainoastaan huolta. Jos pysähtyisimme pelkoon, näkisimme vain puolet totuudesta. Lapsi ei muistuta ainoastaan siitä, kuinka hauras maailma on. Hän muistuttaa myös siitä, että elämä on lahja, joka annetaan meille yhä uudelleen. Myös Jumala syntyi maan päälle lapseksi. Ihmiselämän arvo ei olekaan voimassa ja pärjäämisessä, vaan hauraudessa ja siinä, että meitä kaikkia on rakastettu jo ennen kuin osaamme tehdä yhtään mitään. Kaikki me olemme vähintäänkin Jumalan rakastamia. Ehkä juuri siksi lapsessa on jotain pyhää. Hän muistuttaa meitä ihmisyyden perustasta. Jokainen meistä on ensin ollut toisen varassa. Jokainen meistä on saanut elämän lahjana. Ja jokainen meistä tarvitsee enemmän armoa kuin yleensä haluaisi myöntää. Vaikka juuri nyt elämme epävarmuudessa, asiat tulevat jossain vaiheessa muuttumaan myös parempaan suuntaan. Kaikki sodat päättyvät joskus ja jokainen diktaattori kaatuu aikanaan. Ja jokainen lapsi on merkki siitä, ettei tulevaisuutta ole vielä kirjoitettu. Jokainen äitinsä sylissään kantama lapsi on toivon siemen. Ja tämän oli kirjoittanut Ilkka Engenberg. Mutta seuraavaksi kuuntelemme laulun Äidin rukous, jonka esittää Heimo Embuska.

ystäväni, onko sulla ruokaa?

0: No niin.
1: Oliko sulla Seija siellä jotakin sydämellä?
0: Ei mitään erikoisempaa sydämellä ollut, mutta mulla oli tämmöinen kirja Valon sylissä, sanoja suruun, jonka on kirjoittanut Pia Perkiö ja Jorma Kulonen. Niin tässä on niin kuin sellaisia, jos ajatellaan, että meillä jokaisellahan tulee joskus sellaisia surullisia ajatuksia ja muita.
1: Joo, kyllä.
0: Niin tässä oli tämmöinen niin kuin luku. Oi, valo ikuinen ja armollinen, toivo valosta ja näkemisestä. Mikään maallinen ja mahtisen ei meitä kerran kohtaamasta estä. Kaipaan, rukoilen ja etsin jotain, joka selittää sen, mitä ei voi selittää. Jotain, joka sanoo, on enemmän kuin uniesi mykkähiljaisuus. Että meillä tietenkin näitä ajatuksia tulee varmasti monellakin ja monella moneen suuntaan, että niin nopeaa, niin tavatonta on elämä, kuin veden pyörteet, tuulen liike hiljaisessa puissa, ensimmäisen linnun liverrys, niin nopeaa, niin selittämätöntä kuolema. Mä voisin ajatella nyt justiin, kun kevät on, niin nämä ensimmäiset linnut, ne livertää kovasti, ja jos sä oot laittanut niille evästä sinne pihalle, niin kuin mä oon tehnyt,
1: joo,
0: niin mä istun hammokissa, niin nopeaa, niin selittämätöntä kuolema. Mä voisin ajatella nyt justiin, kun kevät on, niin nämä ensimmäiset linnut, ne livertää kovasti, ja jos sä oot laittanut niille evästä sinne pihalle, niin kuin mä oon tehnyt,
1: joo,
0: niin mä istun hammokissa, semmoisessa keinussa, ja voi kun siellä sitten liverää.

0: Jeesuksen puheille. Viimein opetuslapset sanoivat mestarilleen, Herra, lähetä hänet pois. Hän ei lakkaa vaivaamasta meitä. Että tämä äiti oli, ettei antanut periksi. Oliko niin. Hänellä sitä suomalaista sisua?
1: Se voi olla, että se oli joo, justiin sitä suomalaista sisua. Että.
0: Mutta sitten huomaappas, miten Jeesus suhtautui naisen pyyntöihin. Mm. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Jeesus näytti jättävän koko tilanteen huomiotta. Miksi hän teki niin? Mitä sä arvelet, Seija? Miksi Jeesus ei ollut niinku kuulevinaankaan tätä naista?
1: Niin.
0: Vaikka hän tuli ja huusi, että riivaajat vaivaa lasta. Että.
1: Niin. No äidillä oli kauhean hätä tietenkin sen lapsen puolesta, mutta Jeesus ehkä ajatteli, että kyllähän isä näkee lapsen, että siis isä tarkoittaa Jumalaa, että se on niin kuin, mä en osaa sitä selittää oikein, että minkä takia Jeesus ei halunnut niin kuin näyttää sitä. Hän kuitenkin paransi sen lapsen.
0: Niin. Mutta sitten ajatellaan, että Jeesus tiesi, että tämän naisen tarina kerrottaisiin jokaiselle tulevalle sukupolvelle.
1: Niin.
0: Ja hän halusi paljastaa erään totuuden kaikille sen kuulijoille. Hän koetteli naisen uskoa sanoessaan, minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö.
1: Niin.
0: Hän tarkoitti, että hän tuli tuomaan pelastuksen juutalaisille. Miksi haaskaisin heidän evankeliumiaan pakanoihin? Tällaiset sanat olisivat saaneet useimmat meistä lähtemään tiehemme, mutta nainen ei hievahtanutkaan.
1: Niin.
0: Miten monta kertaa itse olet väsynyt rukoilemaan ja vain antanut periksi? Tämä nainen ei kuitenkaan vastannut valituksella tai syytöksellä sanoen, miksi kiellät minulta apusi, Jeesus? Raamattu sanoo aivan päinvastaista, mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Ja seuraavat sanat on vaikeaa luettavaa. Jeesus torjui naisen uudelleen, vain entistä tylymmin hän sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille, siis koiran penikoille.
1: Niin.
0: Näin hän koetteli naista jälleen. Nyt nainen vastasi hänelle, niin herra, mutta syöväthän penikatkin niitä muruja, joita heidän herransa pöydältä putoavat. Mutta uskomaton vastaus. Mikä uskomaton vastaus? Herra jopa kiitti sen vuoksi hänen uskoaan. Oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot.
1: Joo.
0: Rakkaat ystävät, meidän ei ole tarkoitus tyytyä muruihin. Meille on luvattu kaikki armo ja laupeus, jota tarvitsemme vaikeuksissamme. Meidät on kutsuttu käymään rohkeasti luottavaisina Kristuksen valtaistuimen eteen. Ja meidän on tehtävä niin uskossa.
1: Hmm.
0: Että niin. Tässäkin on hyvä esimerkki.
1: Siitä, että
0: on peräänantamatonta, että ollaan kestäviä rukouksessa.
1: Niin, että ei aina tapahdu just silloin, kun niin. Minä haluan, taikka, niin. taikka minun ystäväni, taikka, vaan se saattaa ottaa vähän aikaakin, mutta hän vastaa kuitenkin.
0: Ja ensiksi, kun lukee tämän kertomuksen ja sitten, että miten Jeesus vastasi ensin tälle naiselle.
1: Niin.
0: Varmaan moni meistäkin olisi lähtenyt pois.
1: Joo,
0: että joo, ei se tykkää minusta,
1: eikä se halua olla mun kanssa missään.
0: Mutta tämä äiti oli, hän rakasti niin sitä lastaan, että hän ajatti, että hän ei anna periksi. Että. Ja onko se sitten, että kun Jeesus onkin niin, että mekin ollaan niitä tavallaan niitä penikoita, että meillekin annetaan niitä, vaikka ne ei olekaan murusia, mutta että tavallaan, että meillekin on tullut se armo kuitenkin, että Jeesus halusi tässäkin osoittaa, että kaikki on sama arvoisia ja
1: niin.
0: Hän on tullut jokaista ihmistä pelastamaan ja ja parantamaan.

0: Ja sitten tämä kertomus jatkuu vielä, kun Jeesus meni sitten Galileaan, meni sieltä järven rannalle ja nousi korkealle vuorelle ja istui sinne. Mutta mehän jatkamme tästä sitten eteenpäin, mutta otetaan tuo seuraava laulu. Mitä siellä lukee sen ja siellä paperissa?
1: Näetkö? Täällä paperissa lukee Lapinäidin kehtolaulu.
0: Joo. Usko ja Rainer Siirtola. Ja tämä on semmoinen, että tässä vaan soitellaan instrumenteilla. Että saatte tutustella, että mikä se toinen instrumentti, toisen kyllä tunnette varmasti, mutta tämä toinen instrumentti on vähän harvinainen.

0: Ei se ollut tämä vai?
1: Ei.
0: Niin. Se oli vähän erikoinen.
1: Mutta sä voisit tehdä ilmoitukset sillä aikaa. Mä käyn tulla pojan luona.
0: Poikaa katsomassa. Joo. Puhelinnumerohan tänne on 0333 482195. Siis 0333 482195. Olette tervetulleita soittamaan. Ja sitten huomenna 10.5. kello 15.30 meillä on suomalainen äitienpäivä, jonka järjestää yhteistyöelin. Ja se on semmoinen äitienpäiväkonsertti ja se on täällä Pinksyrkassa. Kyösti Mäki-Mattila Suomesta tulee esiintymään tässä konsertissa. Tervetuloa äiti. Hei kaikki äidit. Sitten koko tämä viikko, mikä alkaa, viikko 20, 11.5. kello 12 on meillä vanhemmiston kokous. Ja 12.5. kello 11 on päivävapaat, jonka Mikko Kulpakko vetää. Ja 13.5. kello 18.30 on rukouskokous. Ja 16.5. kello 16.30 on taas majakka. Ja siellä on Arto ja Teuvo ja Liisa. Ja sitten Jumalan palvelus 17.5. kello 15 on Jumalan palvelus. Ja Heimo ja Anna-Liisa Lindeman tulevat Göteborgista. Ja tämän Jumalan palveluksen johtaa Timo Grenlund. Ja säästäjänä toimii Anita Engäslevä. Ja sitten on kirkkokahvit. Tällaista on tiedossa. Joo. Siellä meni Armi etsimään musiikkia tuonne toiselle puolelle. Kohta saamme kuulla, mitä sieltä tulee. Meillä on ollut paljon äitienpäivä äideille musiikkia täällä. Se on hyvä, että me muistetaan äitejäkin ainakin kerran vuodessa. Oliko mikä?
1: Ja nyt tulee Tarja Ylitalon esittämänä Lapin äidin kehtolaulu.
0: Okei. Okay.

0: nyt oli tässä Matteus 15, niin me jatketaan siitä. Ja Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilean järven rannalle. Ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita. Ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen ja hän paransi heidät. Niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan ja raarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeiden näkevän ja ylistivät Israelin Jumalaa. Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi, minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo 3 päivää olleet tykönäni, eikä meillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla.
1: Ajatella, että niin kauan olivat olleet siellä.
0: Ja kuunnelleet Jeesusta.
1: Kuunnelleet Jeesusta ja kun hän paransi siellä ja että niillä ei ollut mihinkään kiirettä, että olikohan se, että ne ei hoksinut edes, että kun ei ole juomista eikä syömistä täällä.
0: Niin, joo. Se on voinut olla, että se on ollut heistäkin mielenkiintoista kuunnella, mitä Jeesus puhuu.
1: Niin, ja sitten opetuslapset tässä sitten sanoi Jeesukselle, että mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansan joukon. Mm. Niin Jeesus sanoi heille, montako leipää teillä on? He sanoivat, 7 ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan. Ja mitä Jeesus teki, se ei luepa säästä.
0: Ja hän otti ne 7 leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa. Ja opetuslapset antoivat ne kansalle. Ja kaikki söivät, siis huomaa. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 7 täyttä vasullista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli 4000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja laskettuaan kansan tyköänsä, hän astui veneeseen ja meni Magadamin alueelle.
1: Että Jeesus teki tässä tällaisen ihmeen sitten.
0: Niin.
1: Että ruokki. Tosiaan ruokki, siellä niin oli paljon tosi väkiä, että 4000 miestä plus naiset ja lapset erikseen.
0: Niin.
1: Että se on täytynyt olla ihme, että kyllä ne on varmaan ihmetellyt sitä sitten.
0: Että miten se on riittänytkin.
1: Mutta Jeesuksessahan oli samalla, hän oli ihminen ja Jumala.
0: Mm.
1: Mutta me kuuntelemme tähän tällaisen laulun Seppo Kohvakan esittämänä Vanhan ajan usko.

0: Ajattelin lukea tästä Sana-lehdestä. Tässä on semmoinen jännä luku ja tämmöinen aihe on tässä. Mäpä kysyn Seijalta, että mitä Seija arvelee tähän. Virittikö Jumala ihmiselle ansan paratiisissa?
1: Paratiisissa?
0: Niin.
1: Ei Jumala koskaan tee ihmiselle mitään sellaista.
0: Niin. Ja tässä on tällaisen kirjoituksen on kirjoittanut Kari Kuula. Typerä alku Raamatulla. Ensimmäistä ihmisparia kiellettiin syömästä hyvän ja pahan tiedon puusta. Mutta kun ihminen kuitenkin söi, hänestä ja hänen jälkeläisistään tuli syntisiä. Pienestä alkukömmähdyksestä seurasi kaamea katastrofi kaikille. Luomiskertomuksessa Jumala viritti ihmiselle ansan, kun ihminen lankeaa siihen, Jumala ei paranna häntä saman tien, vaan antaa vahingon periytyä koko ihmiskunnalle. Perisyntioppi on todella outo ja epäreilu keksintö. Äkkiseltään nämä kritiikit vakuuttavat, että ne ovat vetäneet monelta uskovaiselta maton jalkojen alta. Syy on siinä, että kriitikot tulkitsevat lankemuskertomuksen väärin. Samaan aikaan tosikristityt itsekin syyllistyvät. Lankemuskertomus ei ole kirjaimellista historiaa, se ei kerro ansasta ihmiskunnan alkuhämärissä, vaan ikiaikaisen totuuden synnistä ja sen seurauksista. Mutta ei filosofisesti analysoiden, vaan kertomuksen keinoin. Niinpä jokainen kertomuksen yksityiskohta sisältää ihmisen strategiaa, valottavaa symboliikkaa. Jokainen meistä on Aadam ja Eeva. Jokainen suostuu pahan houkutukseen. Joskus paha vetää puoleensa kuin puolipersoonallinen mahti. Jokainen luulee pahaa hyväksi. Jokainen syyttää synnistään jotakuta toista. Jokainen eksyttää vuorollaan lähimmäisensä. Melkein jokainen tunnistaa synnistä seuraavan syyllisyyden ja häpeän. Peittelemme sitä, kuten Aadam ja Eeva alastomuuttaan. Ja jokainen kuulee Jumalan kutsun, missä olet ihminen? Ja tänäkin päivänä Jumala vielä huutaa, että missä olet ihminen? Tällainen ihminen on kaikkina aikoina. Hän tunnistaa Jumalan käskyn ja kutsun, mutta ei vastaa siihen oikein, vaan kääntyy pois itseriittoisuuteen. Tätä synti on pohjimmiltaan irrottautumista Jumalasta ja omaan varaan jäämistä. Se tulee ilmi käärmeen petollisessa lupauksessa. Jos syötte kiellettyä hedelmää, teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte hyvän ja pahan. Jumala ei tarvitse mitään olemassaolonsa. Hän on kuin itse oleminen. Kaikki muu ja hyvä ja paha taas riippuu hänestä. Tällaiseen itseriittoisuuteen synti houkuttelee ihmistä. Irrottautumaan Jumalasta, kuvittelemaan, että olen omassa varassani kuin Jumala konsanaan. Miksi syntiä kuvataan hedelmänä? Jo 4-vuotias tyttäreni keksi oikean vastauksen. Hän selitti lastenraamattu kädessään, että puun hedelmää ei saanut syödä, koska se oli myrkyllistä. Naulan kantaan synti on myrkkyä.
1: Niin.
0: Sitä tiedonpuun hedelmä symboloi. Se näyttää herkulta, mutta onkin myrkky. Myrkky sairastuttaa ihmisen, heikentää toimintakykyä ja tuhoaa lopulta kokonaan. Tämä synnistä, eli Jumalan hylkäämisestä seuraa. Alamme luulla, ettei Jumalaa olekaan. On vain aineellinen maailma ja ihminen kaiken mittana. Arvot ja uskonnot, vain ihmisen keksintöä. Kuvitelmat jostakin suuremmasta, pelkkää toiveajattelua. Tulemme tähtipölystä ja häviämme olemattomiin. Olisi se aika köyhää, jos hävittäisi ihan olemattomia, tultaisiin tähtipölystä. Näin syntisairaus sumentaa ihmisen ymmärryksen. Niin, myös niin, että lankeemuskertomus tulkitaan nurin niskoin. Jumala muka virittää ihmiselle ansan. Synti rikkoo myös moraalisen tajumme. Niin, että tuhoamme lopulta itse itsemme, Suurimman voittonsa synti saa silloin, kun synnin idea kielletään kokonaan. Ei ole syntiä, on vain moraalikäsityksiä, jotka on erilaisia. Onneksi tähän sairauteen on olemassa lääke, Jumalan armo, joka sekin vilahtaa lankeemuskertomuksessa. Jumala peittää Aadamin ja Eevan alastomuuden tekemällä heille nahasta vaatteet. Tässä on ennakkokuva Kristuksesta. Hän paransi maan päällä eläessään ihmisiä merkkinä siitä, että kerran hän tulee lopullisesti parantamaan meidät synnin sairaudesta. Niin kuin me tuossa luettiinkin äsken edellisessä Matteuksen evankeliumin luvussa.
1: Niin.
0: Kuinka Jeesus siellä paransi kaikkelaisia, kaikkenaista raihnautta ja sairautta. Ja vielä tänäkin päivänä tekee ihmettekoja. Mutta onko meillä täällä nyt seuraavaksi laulu?
1: Niin isä ja äiti. Onko tuo äiti?
0: Joo.
1: Joni Enroth, Kyösti. Onko se sama? Se on
0: Kyösti Ruutin käsialaa. Hän siinä soittaa pianoa ja hän on tehnyt tämän laulun.
1: Okei.
0: Isä ja äiti.
1: Hmm.

0: Seijalla on nyt vähän puheenvuoro.
1: Onko mulla puheenvuoro? Voi voi, ei mitään puhetta. Tämä on jos mä lukisin tästä Kukkani sinulle, Anna-Mari Kaskisen kirjasta. Mä haluaisin oikein hienon kukkakimpun antaa sinulle. Tahtoisin kertoa sinulle sen, mitä kuiskataan. Niitty kuin kukkaan puhkeaa, tuoksuja tulvillaan. Tahtoisin kertoa sinulle sen, mikä piirrettiin apilanlehden uumeniin, kelloihin sinisiin. Tahtoisin kertoa sinulle, ehkä jo kuuletkin sen, mitä tuuli kuljettaa lehdiltä lemmikin. Tiedätkö, minkälainen se lemmikki on?
0: Onko se sininen?
1: Joo. Onko se iso vai pieni?
0: Pieni.
1: Joo.
0: Mistä minä arvasin? Kyllä mä varmaan
1: olen nähnyt
0: semmoisen, mutta
1: nähnyt varmaan
0: ei
1: aina
0: tiedä
1: kertaa
0: kaikkien kukkien nimiä.
1: Niin, eikä se nyt niin helppoa tietenkään olekaan tietää kaikkien kukkien nimiä. Mutta tässä on tämmöinen ihana runo kanssa. Haluatko kuulla?
0: Joo.
1: Yhdessä kukimme kauniimmin. Ystävä yhdessä. Sytyttävät värit hennotkin toisensa lähellä. Yhdessä kukimme kauniimmin. Valo on yhteinen. Samassa mullassa kasvamme imien voimaa sen. Yhdessä kukimme kauniimmin. Kukaan ei varjoon jää. Valomme toistamme vierellä, toistemme vierellä keskellä pimeää.
0: Mut se, ja tiedätkö, mikä on sellainen rukous, jossa on kaikki yhdessä, kaikki on yhdessä siinä rukouksessa.
1: Mikä on semmoinen?
0: Ihmisen tarpeet ja
1: mikähän se on hirvittävän suuri rukous, kun jos ajatellaan, että siinä kaikki pitää olla yhdessä.
0: Isä meidän rukous. Vietämme toukokuun toisena sunnuntaina äitien päivää. Kuinka moni äiti tai isä onkaan omassa hiljaisuudessaan lausunut rukouksen oman lapsensa puolesta. Mielen on täyttänyt huoli tai jopa hätä tai toive turvallisesta tiestä eteenpäin. Nämä ovat usein niitä rukouksia, joissa vanhempana on sielu täysin auki. Sanat nousevat todellisesta tarpeesta. Tekopyhyyttä on hankala löytää sellaisen sydämestä, jolla on todellinen hätä. Rukoilijalla on suuri tarve. En osaa enkä jaksa, jos sinä Herra et auta minua tai tätä rakastani. Isä meidän rukous on rukous, joka kantaa silloinkin, kun omat sanat ovat vähissä. Jeesuksen opettama rukous käsittää koko ihmisen elämän, omat tarpeet, suhteen lähimmäisiin ja suhteen Jumalaan. Rukous alkaa Jumalan ylistämisestä ja päättyy myös siihen, muistuttaen meitä siitä, kenen käsissä oma elämämme ja rakkaidemme elämä on. Että kun opetuslapset kerran Jeesukselta pyysivät, että Herra opeta meitä rukoilemaan.
1: Niin.
0: Niin Jeesushan opetti tämän justiin tämän isä meidän, rukouksen. Ja sitähän yleensä useimmiten kirkoissa käytetään varmasti joka sunnuntai. Mutta se on ihan hyvä rukous ja kyllä koulussakin opetettiin.
1: Joo, kyllä mä muistan kanssa, että
0: isä meidän rukous.
1: Isä meidän rukous oli niin kuin monesti aamuhartauksissa. Ja
0: niin.
1: Kun siihen aikaan, kun me ollaan käyty koulua, niin silloin luettiin aamuhartaus
0: Joo, joka niin aamu. Olikin. Joo, mä muistan ja laulettiin, meillekin opetettiin virsiä koulussa.
1: Niin.
0: Että kyllä, siitä kyllä muistaa aina, että
1: joo,
0: tämä virsi opetettiin koulussa.
1: Joo.
0: Mutta ajattelin lukea pienen pätkän tästä Johanneksen evankeliumin 17. luvusta. Jeesus rukoilee itsensä, opetuslastensa ja kaikkien uskovien edestä. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailmaa olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja sinä annoit heidät minulle. Ja he eivät ottaneet sinun sanastasi, ja he ovat ottaneet sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä sinä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Ja tätä evankeliumia, tätä sanaahan on kaiotettu tätäkin radion kautta vaikka kuinka kauan. Ja me voimmekin kysyä, että oletko sinä, rakas kuuntelijani, jo ottanut vastaan nämä sanat, mitä Jeesus tässä sanoi, ja ottanut Jeesuksen vastaan. Minä rukoilen heidän edestänsä, että en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut, koska ne ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Että kun Jeesus tässä rukoilee Isälleen, että varjele heidät nimessäsi, että mekin olisimme, me uskovaiset, yhtä ja rakastaisimme toisiamme
1: toinen
0: niin kuin
1: toista.
0: He olivat, hän oli Isänsä kanssa. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Kuka se oli se kadotuksen lapsi?
1: Kadotuksen lapsi.
0: Niin, joka oli siellä Jeesuksen opetuslasten joukossa.
1: No se oli se, joka
0: Juudas,
1: joka teki sen työn.
0: Joo. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Seija, sä voisit jatkaa tuosta, 18 jae.
1: 18 jae.
0: Johanneksen evankeliumin 17.
1: Jaha, nyt olin kylläkin ihan toisessa.
0: Ajaa, sä olit toisessa sanassa.
1: Toisessa
0: sanassa. Sama raamattu.
1: Niin. No. Tuossa on Johannes ja
0: 17.
1: Kato, kun me puhuttiin siitä molemmista, sekä Johanneksesta että sanoiko se 17?
0: 17, ja sitten jae 17 kanssa. Siitä eteenpäin.
1: Täällä se oli.
0: Joo.
1: tuossa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun.
0: Niin. Ajatella, että Jeesus sitten rukoilee heidänkin puolestaan, jotka ottavat vastaan sen sanan,
1: niin.
0: Eli tämän evankeliumin sanoma.
1: Niin. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
0: Joo.
1: Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni niin kuin sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut. Ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä.
0: Joo, että tämä oli Jeesuksen melkein sellainen jäähyväispuhe.
1: Niin.
0: Ja hän rukoili tässä isälleen,
1: niin.
0: Että hän varjelisi meidät.
1: Kaikki, jotka tulee Jeesuksen niin. Luokse. Että.
0: Mutta me otetaan tähän tällainen laulu, jonka nimi on Hymni, ja tämän esittää Virpi Vilponen.

olemme saaneet tänne sekä kiitosaiheen Jumalalle ja rukousaihe lasten ja lastenlasten puolesta. Mä luen sen ja sitten on myös pyydetty musiikkia Viian esittämän tarkoitusta vaille. Kiitos ystävä, että olet lähettänyt tänne tämän aiheen. Ystävä kiittää Jumalaa suuresta huolenpidosta, rukousaihe lasten ja lasten puolesta, että he löytäisi Jeesuksen pelastajana. Ja rukousaihe, että Jeesus auttaisi asuntoasiassa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä näet tämän ystävän, Herra, ja haluat häntä auttaa tästä ja pitää huolta hänen elämästään ja hänen lastensa ja lastenlastensa elämästä. Kiitos Jeesus, että sinä olet pelastajana heidänkin kohdallaan. Ylistys ja kunnia ja kiitos, Herra, sinulle siitä armosta, minkä olet antanut myös tälle ystävälle, että hän on löytänyt sinut ja Jeesus, hän haluaa myös lastensa löytävän sinut. Kiitos Jeesus, että sinä olet pelastaja tänäkin päivänä. Ylistys, kiitos ja kunnia sinulle. Ja Herra, sinä näet myös tämän asuntoasian, Herra. Kiitos siitä, että olet mukana myös tässä asiassa, että he saavat kodin itsellensä ja lapsille mummon. Kun Jeesus, me haluamme vain hyvää täällä ja sinä haluat vain hyvää meille uskovaisille. Kiitos Jeesus, että olet hänen kanssaan kaikessa, mitä hänelle tapahtuu. Ja nyt kuuntelemme laulun tarkoitusta vaille.

Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Lehtimaajajuhlan yhteydessä kannettiin vettä temppeliin ja laulettiin, te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Ja tämä sanankohta löytyy Jesaja 12 jae 3. Janoisia kutsutaan juomaan ja nälkäisiä syömään ilmaiseksi. Jesaja 55, 1 ja 5. Liitto Jumalan kanssa kuuluu kaikille. Jeesuksessa lupaus laajenee todella kaikille. Jo ennen juhlaa samarialainen nainen on saanut lupauksen, joka juo minun antamani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään vettä. Jumalan henki ja vesi liittyvät yhteen ja kumpuavat kaikille. Apostoli Paavali kirjoittaa, meidät kaikki, olimmepa juutalaisia, kreikkalaisia tai orjia tai vapaita, on otettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 12 jae 13. Pääsiäisajan juhlimme kirkastettua Jeesusta. Henki liittää meidät kasteessa häneen ja avaa meissä pelastuksen lähteen. Ja meitähän on täällä ollut tänä iltana. Manuel Telin on hoitanut näitä teknikon hommia. Sitten Liisa on vastannut puhelimeen. Ja täällä studion puolella on ollut Seija Koivisto ja minun nimi on Armi Roberus. Ja me haluamme toivottaa teille kaikille oikein siunausrikasta ja hyvää kesää. Tämä on nyt viimeinen meidän ryhmällä tänä keväänä tämä radiolähetys. Ja tervetuloa huomenna sitten sinne äitienpäivän juhlaan, joka alkaa 15.30. Olkaa siunatut, kiitos. Ja Manuel laittaa tuolta musiikkia loppuajaksi. Viia yhtyeen esittämiä musiikkikappaleita.

kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnus sävelen soitti Arvi Haikonen. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja ohjelman aikana netistä puraasnaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut kuulolle. Luen psalmista 36, jakeet 6-10. Herra, sinun armosi on avara kuin taivas, pilvin ulottuu sinun totuutesi. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi ja oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Ihmeellinen on sinun armosi, Jumala. Sinun siipiesi suojaan rientävät ihmislapset. Sinä ruokit heidät talosi runsain antimin ja annat heidän juoda iloisi virrasta. Sinun luonasi on elämän lähde. Sinun valostasi me saamme valoon. Kiitos taivaan Isä sinun pyhästä sanasta ja tule ja siunaa sanasi ja meidät, jotka olemme kuulolla Jeesuksen nimessä. Amen.

taivaan majesteetti. Sinä taivaan majesteetti, sinä kaikki valtias. Kuinka noin läheltä tuntea annoit pyhän väkevän voimasi? Sinä saavuit luokseni äärelle arkisen työni, minä vieläkin vapisen. Hyvin tiedän, tomusta halvimmasta minut kerran muovasit. Mutta annoit minulle sielun, se sinusta, sinusta on. Sinä vaadit sen takaisin kerran, kun mullaksi multa saa. Minun päiväni tarkallensa on sinulla tiedossa. Joka hetki on kädessä Herran, mitä kerran mult kysytään. Oi, ota Herra mun käteni heikot, ota huuleni sydämenikin, niin että kaikessa vain kirkastuisi sinun kuvasi, Jumalani. Sieluni, kiitä, sinun syntisi ristille jäi, sinun voimasi, jos aina ei riitä, hän lähellä, lähellä on. Sinut kohtasin äärellä arkisen työni, minä vieläkin vapisen.

0: Vaadi ihmisiä tulemaan.
1: Tämä on Ylen määrin suloista ja lohdullista niille köyhille ja viheliäisille, joita vaaditaan tulemaan sisälle. Sillä siinä Jumala voimallisesti antaa meidän nähdä äärettömän armonsa meitä kohtaan. Sanomattomassa rakkaudessaan hän huolehtii siinä määrin meidän autuudestamme, ettei hän ainoastaan ystävällisesti käske kutsua köyhiä syntisiä illalliselleen, vaan tahtoo, että heitä jopa vaaditaan ja pakotetaan aina siihen asti, että he varmasti tulisivat sisälle. Tämähän osoittaa, ettei hän tahdo ajaa heitä pois luotaan, eikä päästää heitä hukkumaan, elleivät he itse katumattomina halveksien vastusta tätä vaatimista. Sillä Jumala on äärettömän paljon alttiimpi antamaan meille ja auttamaan meitä, kuin me koskaan voimme olla valmiita vastaanottamaan tai rukoilemaan. Hän ei vaadi meiltä mitään enempää kuin, että avaamme sydämemme vastaanottamaan hänen armonsa. On kuitenkin välttämätöntä toteuttaa tätä vaatimista saarnaamalla sekä parannusta että syntien anteeksiantamusta. Ilman parannusta meistä tulee paatuneita suruttomia, ja ilman syntien anteeksiantamusta olemme kovin arkoja, alakuloisia ja pelonalaisia sydämen uskolla käsittämään, että hän tahtoo osoittaa meille näin suuren armon ja laupeuden.

Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme, katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Edessään olleen ilon tähden, hän häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, ja nyt hän istuu Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Näin Hebraiskirjan luku 12, jakeet 1-2. Kristityt ovat kuin kilparadalla juoksevia urheilijoita. Kilpailu on vielä kesken, mutta maali hämöttää jo, ja maalissa odottaa jokaista perille päässyttä voittajan palkinto, iankaikkinen elämä. Hebrealaiskirjan kirjoittajan lisäksi apostoli Paavalikin vertaa kristityn elämää juoksukilpailuun ensimmäisen korinttilaiskirjan 9. ja filippiläiskirjan 3. luvussa. Edellisessä luvussa, luvussa 11, hebrealaiskirjan kirjoittaja on luetellut useita vanhan liiton uskovia, jotka vaikeuksista ja vainoista huolimatta säilyttivät uskonsa loppuun asti. Heitä olivat Aabel, Heenok, Noa, Abraham, Iisak, Jaakob, Mooses ja monet muut. Nyt he ovat perillä. He ovat ikään kuin katsomossa, juoksuradan ympärillä kannustamassa ja rohkaisemassa omalla esimerkillään niitä, jotka nyt juoksevat. Hebrealaiskirja kehottaa muuallakin muistamaan aikaisemmin eläneitä Jumalan omia ja ottamaan heistä oppia. Kirjeen viimeisessä luvussa kirjoittaja kehottaa, muistakaa johtajanne, niitä, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Pitäkää mielessänne, miten he elämänsä elivät, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Kirjoittaja antaa uskon kilpailussa juoksijoille selkeitä ohjeita. Juoksukilpailussa ei kannata raahata mukanaan mitään ylimääräistä painoa. Kaikki sellainen, mikä hankaloittaa uskon elämää, kannattaa panna pois. Erityisesti täytyy varoa, ettei köysi kietoudu jalkojen ympärille, sillä se saa juoksijan varmasti kaatumaan. Synti on niin kuin köysi, joka helposti kietoutuu kristityn ympärille ja saa pahimmillaan lankeamaan kokonaan pois uskosta. Silloin juoksu jää kesken ja niin maali kuin voittajan palkintokin saavuttamatta. Miten synti sitten pannaan pois? Yksinkertaisesti tunnustamalla, pyytämällä anteeksi, uskomalla anteeksi ja sitten synnistä luopumalla. Varsinkin viimeinen näistä on usein liian vaikeaa ja siihen tarvitsemme Jumalalta voimia. Eikä meistä synnittömiä tule koskaan, ja siksi tarvitsemme jatkuvaa synnin tunnustamista ja anteeksi uskomista, kunnes kerran perillä olemme kokonaan vapaat meihin kietoutuvasta synnistä. Vielä kirjoittaja kehottaa meitä suuntaamaan katseemme Jeesukseen. Jeesus on kuin nykyisten juoksukilpailujen jänis, joka juoksee edellä ja kirittää muita parempaan suoritukseen. Hän on jo kulkenut edellämme perille asti ja valmistanut tien. Katseen kääntäminen omaan itseen saa juoksijan väsymään ja matkan tuntumaan liian raskaalta, mutta edellä kulkevaan Kristukseen ja hänen meidän puolestamme jo tekemään sovitustyöhön katsominen antaa uusia voimia ja rohkeutta jatkaa matkaa. Eikä Kristus ole ainoastaan kulkenut edellä, vaan hän on vierellämme ja nostaa matkalla kaatuneen uudestaan radalle jatkamaan kilpailua.

kuulimme seuraavat laulut. Minun pimiäni lepää sinussa, Virpi Lähti. Elina Vetteranta lauloi kaksi laulua, Rakkaus valloittaa ja Kutsumukseni. Herra on minun paimeneni, Minna Pyysalo. Ja lopuksi Herra, sinulle kiitos soi, Pirkko Törnqvist Pakkanen. Lilja Saija luki runonsa Taivaan majesteetti. Kuulimme Mannaa Jumalan lapsille luettavan pienen osion ja pienen puheen piti Ville Auvinen. Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Kuulet päivän ohjelman uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30 ja ohjelman aikana netistä poras.naaraadio.se. Ohjelman oli koonnut Aulikki Kaikkonen ja kiitos, että olit kuulolla. Raamatun sanat eivät ole pelkästään kirjaimia niin kuin ihmiset luulevat, vaan ne ovat elämän sanoja. Niitä ei ole tarkoitettu ajatuksin ja runoin sommiteltavaksi, vaan todeksi elettäviksi, näin Lutherin mietteitä. Rukoillaan Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Yhtykäämme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: kuuntelet evankeliumin ääntä. Ja
1: aloitimme taas ohjelmamme Pietari Kurvisen laululla Autuus suuri, oomme Herran kanssa. Ja sen lauloimme Sulon kanssa Toni Tumpärin säestykselle. Ja toivotamme tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota tarjoaa sinulle Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämä ohjelma kuuluu Purosin lähiradiosta 92,5 MHz ja netin kautta purasnaradio.se lähetyksen aikana. Voit myös kuunnella uusinnat lauantaina kello 18.30, jolloin tulee evankeliumia sanoin ja sävelin ja sen jälkeen tämä evankeliumin ääniohjelma. Ja minä, joka kokoan tämän päivän ohjelman, olen Sylvi Pehkonen. Toivottavasti viihdyt seurassani.

Rukoillaan. Iankaikkinen Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, anna meille armosi, että iloisesti ja ahkerasti tutkisimme pyhää sanaasi, etsisimme siitä Kristusta ja löytäisimme hänet ja saisimme hänen kauttaan ikuisen elämän. Siihen auta meitä armollisesti, rakas Jumala. Kun nyt hiljennymme kuuntelemaan, mitä sinulla on tänään meille tarjolla tämän radio-ohjelman kautta.

0: Sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 16 jakeesta 5 alkaen. Näin on siis kirjoitettu tuolla kirkkokäsikirjassa, mutta minä luen myös edellisen jakeen, eli jakeen 4. Jeesus sanoi, olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. En ole aikaisemmin puhunut teille tästä, koska olen itse ollut kanssanne. Nyt minä menen hänen luokseen, joka on minut lähettänyt. Kukaan teistä ei kysy minulta, minne minä menen, vaan sydämenne on täynnä murhetta sen johdosta, mitä teille sanoin. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen mene, ei puolustaja voi tulla luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Ja hän tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskaus tulee julki siinä, että minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomio on siinä, että tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Paljon enemmänkin minulla olisi teille puhuttavaa, mutta te ette vielä kykene ottamaan sitä vastaan. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Siksi sanoin, että hän saa minulta sen, minkä hän teille ilmoittaa. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.
0: Hiljennymme vielä rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, me olemme sanasi äärellä. Se on ikään kuin jossain mielessä koodattua sanomaa, jota me emme omalla järjellämme ja viisaudellamme omilla elämän kokemuksillammekaan pysty viime kädessä ymmärtämään. Me tarvitsemme sitä, että pyhä henkesi avaa meille sitä. Pyhitä meidät totuudessa. Me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Pidä meidät kiinni Kristuksessa, hänen yhteydessään, aina perille taivaaseen asti. Aamen. Tämä teksti, minun täytyy heti tunnustaa se, että tämä teksti on jollain tavalla aina vähän kiusannut minua. Ei nyt sen kummosemminkaan, mutta jonkinlainen intuitio, jonkinlainen tunne, ajatus on ollut siitä, että mitäköhän Jeesus mahtaa sinä tarkoittaa. Mutta siitä huolimatta minua on kovasti hämännyt se sana, kun tässä Jeesus sanoo näin, että hetkinen, Jeesus sanoo tällä tavalla näin, että teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellei mene pois, ei puolustaja, siis pyhä henki, voi tulla luoksenne. Ja sitten Jeesus lupaa lähettää tämän pyhän hengen, kyllä. No se on ihan positiivista, että Jeesus lupaa lähettää sen pyhän hengen, mutta tämä kysymys, että mitä hyötyä ja iloa siitä on, että Jeesus menee pois. Eikö se olisi jotenkin kivempaa ja mukavampaa ja turvallisempaa, että Jeesus olisi siinä meidän lähettyvimmällä tai tässä tapauksessa opetuslasten vieressä. Ja tässä minun täytyy antaa tunnustus vaimolleni, kun minä sitten keskustelin tästä asiasta, niin minun vaimoni sitten sanoi tämän näkökulman, johon yhdyn kyllä täysin. Ja korjaa sitten, jos se menee ihan väärin tämä, mitä opin tässä näin. No, käydään tätä johdonmukaisesti kuitenkin läpi. Eli tuo jae 7. Että on jotenkin hyödyksi, on jotenkin hyvää, jotain hienoa, jotain positiivista siinä, että Jeesus menee pois. Juurihan opetuslapset olivat sitä jo ehtineet itkemään, tai itkemään, siis mennään tässä kirkkovuodessa, itkemään sitä, että Jeesus otettiin heiltä pois. oli ristiinnaulittu, oli pantu hautaan ja heillä oli se tunne, se kokemus. He elivät sen tosiasian edessä, että Jeesus on otettu pois, nyt me olemme tässä yksin. Eikä siinä opetuslasten kannalta ollut mitään kovin mieltä ylentävää. Ja silti Jeesus sanoo ennen ristiinnaulitsemistaan tämän päivän tekstissä, että se on kuitenkin jotenkin hyödyksi, että hän menee pois. Ei ainoastaan, että hänet ristiinnaulitaan siinä hetken kuluttua, vaan sitten, että hän astuu ylös taivaisiin ja on siellä sitten meidän kannaltamme epämääräisen ajan. Ja me sitten toivomme ja huokaamme sitä, että kuinka kauan vielä, koska tulet Jeesus. Mutta esitetään tämä ajatus toisinpäin, esitetään kysymys. Mitä jos Jeesus ei olisi mennyt pois tuon lupauksensa mukaisesti? Ei olisi mennyt pois isän luokse taivaaseen, eikä pyhä henki olisi laskeutunut maailmaan siinä helluntain yhteydessä, ensimmäisen helluntain yhteydessä. Yksi vaihtoehto on tämä, esitän sen kysymyksenä, olisiko kaikki jatkunut entisellään niin kuin ennen ristiinnaulitsemistakin? Siinä tapauksessa Jeesus olisi elänyt lähinnä niiden ihmisten kanssa, niiden ihmisten parissa, kuin kuluneiden 2-3 vuoden aikanakin. Siinä nyt oli muutama opetuslapsi ja joitakin muitakin ihmisiä. Ehkä nämä Jeesuksen lähimmät ihmiset siltä ajalta olisivat sitten ehkä odottaneet ja toivoneet jonkinlaista revanssia, jonkinlaista, niin, jos se tuntui siltä, että Jeesus jotakin hävisi siinä ristiin kuolemassa, hänet otettiin kiinni ja ristiinnaulittiin, niin että ehkä Jeesus nyt sitten jotenkin näyttää voimansa näkyvällä tavalla ja ehkä luo tänne maanpäällisen uuden Israelin kuningaskunnan. Ja ehkäpä siinä sivussa sitten meillä opetuslapsillakin voisi löytyä jonkinlainen posti, jonkinlainen ministerin paikka tai vähintäänkin ministerin avustajan paikka siinä kokonaisuudessa. Varmasti Jeesuksen läheiset olisivat halunneet kaiken palaavan ennalleen. Se oli varmasti heidän vilpitön tuntemuksensa. No, en voi sanoa tätä aivan sata varmasti, mutta jotkut tekstit evankeliumissa antavat viitteitä siihen. Muistatteko Magdalan Marian? Hänestä kerrotaan tässä samaisessa Johanneksen evankeliumissa luvussa 20. Magdalan Maria oli yksi näistä, jotka olivat menneet Jeesuksen haudalle. Ja siellä sitten hän kohtasi Jeesuksen, tosiaan hän ei tunnistanut Jeesusta, luuli, että se on joku puutarhuri tai vastaava työntekijä siellä puutarhahaudalla. Ja sitten Magdalan Maria, kun huomasi, että hauta on tyhjä, avattu kivi on poissa ja hauta on tyhjä, ja hän sitten tietysti rakkaudesta Jeesusta ja hänen kuollutta ruumistaan kohtaan oli hätää kärsimässä, että mihin Jeesus on pantu, mihin hänen ruumiinsa on pantu. Minä tulin vielä kerran suremaan ja ehkä tekemään jotain palvelusta, voitelua tai tällaista näin Jeesuksen ruumiille. Mihin olet pannut hänet? Ja siinä yhteydessä sitten, kun Magdala Maria saa huomata, että ei hyvää tavata, tämähän onkin Jeesus, jolta hän niin kuin odottaa tätä apua, että mihin olet pannut sen ruumiin sieltä haudasta, että tässähän se ruumis onkin ja ihka elävänä hänen edessään. Niin sitten kerrotaan, että jotenkin Magdala Maria ilmeisesti oli jotenkin tarttumaisillaan Jeesukseen, koska Jeesus sitten sanoo tällaiset vuorosanat. Meidän Raamatussa se on käännetty näin, että älä koske minuun. Älä koske minuun. Mutta joidenkin Raamatun selittäjien mukaan luettuna Jukka Turen, jota kovasti arvostan, hän on omassa kommentaarissaan sanonut, että se voitaisiin myöskin sanoa tai kääntää näin, että älä tartu minuun. Älä takerru minuun, päästä minut irti, älä pidättele minua. Eli sen jälkeen sitten Jeesus jatkaa sitä, että sen sijaan sinä Maria siinä, mene kertomaan minun veljilleni, että minä olen noussut ylös ja minä menen. Ja sitten hän kertoo monisanaisesti siinä, kuinka hän aikoo mennä isänsä luokse taivaaseen. Niin, ehkä Magdalan Marialla oli juuri tämä ajatus, että Herra, sinä elät sittenkin. Sinä olet siinä. Nyt kaikki palaa entisellään. Tämä oli kaikki vain pahaa unta tai jotakin siihen verrattavaa. En tiedä, mistä oli kysymys, mutta nyt sinä olet siinä ja kaikki on jälleen hyvin. Ja Jeesus joutuu siinäkin tilanteessa toppuuttelemaan sinänsä vilpitöntä rakkauden osoitusta ja sanomaan, että ei se nyt ole ihan näinkään. Olen minä tässä, olen elävänä, mutta se isän pelastussuunnitelma ei ole vielä päättynyt. Se ei ole tullut päätökseen. Vielä on jotakin edessä. Minä menen isän luokse taivaaseen. No tämä oli siis yksi vaihto. Olisiko kaikki siis jatkunut jotenkin entisellään? Toinen vaihtoehto, joka tuli mieleeni, te löydät ehkä jonkun kolmannenkin vaihtoehdon, mutta toinen vaihtoehto, joka minulle tuli mieleeni tässä näin, että olisiko Jeesus sitten ilmestynyt ajoittain, joko näkyjen tai unien välityksellä, siis ylösnousemuksensa jälkeen, nyt tarkoitan sitä tilannetta. Olisiko Jeesus ilmestynyt näkyjen tai unien tai vastaavien kautta? Muistattehan, miten ylösnoussut Jeesus kohtasi Saul Paavalin siellä Damaskoksen tiellä, missä mahtoi ollakaan. Ylösnoussut Jeesus ilmestyi rikkoi näitä meidän tuntemiamme luonnonlakeja. Yhtäkkiä oli siinä Saul Paavalin edessä. Kohtaa hänet elävänä, keskustelee Saul Paavalin kanssa ja siitä sitten Saul Paavali muuttui pelkäksi Paavaliksi. Tai niin kuin meille kerrotaan, minäkin olen kuullut näitä kertomuksia, että erityisesti jossakin islamilaisessa maailmassa jotkut vakaat islaminuskoiset ihmiset sanovat, että he ovat unessa nähneet Jeesuksen. Ja jotenkin he tuntevat Koranin perusteella Jeesuksen nimen, tietävät, että Jeesus on nyt vähintäänkin profeetta, jotain merkittävää ja tärkeää. Ja sitten tämä Jeesus on jollain tavalla ilmestynyt heille unessaan. Ja tämä on saanut sitten yksittäiset islamin uskoiset ihmiset etsiytymään, hakeutumaan sinne, missä kerrotaan Jeesuksesta enemmänkin. Etsiytymään kristillisten radiokanavien nettiyhteyksien äärelle, tai jos jostain löytyisi jopa kristillinen pieni seurakunta, niin kristilliseen seurakuntaan. Ja siellä he ovat sitten saaneet kuulla evankeliumin sanan perusteella, kuka se Jeesus oikeastaan onkaan. No en tiedä, en ota kantaa sen enempää, mutta tällaista kerrotaan kuitenkin, että näin tapahtuu. Ja onhan se täysin mahdollista kaikkivaltialle Jumalan pojalle. Vai olisiko Jeesus ilmestynyt ajoittain samalla tavalla kuin hän ilmestyi evankeliumissa opetuslapsilleen lukittujen ovien takana? Olikohan tästä kolmisen viikkoa taaksepäin, kun me luimme Johanneksen evankeliumista, samasta evankeliumista, sen kuinka opetuslapset olivat lukittujen ovien takana ja pelkäsivät juutalaisia heillekin käy kalpaten niin kuin heidän mestarilleen käy. Ja sitten Jeesus ilmestyy sinne jälleen kerran rikkoo luonnon tunnettuja luonnonlakeja. Sekin olisi ollut mahdollista meidän vapahtiallemme. Miksei? Kieltämättä sitten ajatuksena tulee tämä, kun sitä miettii, mitä se merkitsisi käytännön kannalta. Se tarkoittaisi sitä, että Jeesus ilmestyisi aika ajoin siellä täällä ja antaisi neuvon, jos toisenkin, joillekuille yksittäisille ihmisille tai ihmisryhmille ja ehkä rohkaisisi näitä. Varmasti sekin olisi mahdollista ja hyvä. Mutta näin ei ihan evankeliumi meille kerro, mitä tapahtuu. Jeesus sanoi tuossa tekstissä selvästi, että minä menen pois. Minä menen isän luokse. Kun me luemme Johanneksen evankeliumia, jos huomasitte, minä painotin tarkoituksellisesti sitä, että Johanneksen evankeliumissa, samassa Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Kun me luemme tätä Johanneksen evankeliumia kokonaisuutena, suosittelen sitä, vaikka se on 21 lukua pitkä, se on kohtuullisen pitkä kirja. Älkää lukeko sitä kerralla yhteenmenoa, mutta lukekaa johdonmukaisesti alusta loppuun saakka pienissä pätkissä. Niin, kun se Johanneksen evankeliumi luetaan tällä tavalla kokonaisuutena, Ainakaan minä en voi välttyä siltä vaikutelmalta, että evankelista Johannes korostaa hyvin vahvasti joitakin asioita. Ehkä jopa enemmän kuin toiset evankelistat. En tarkoita, etteivätkö toiset evankelistat puhuisi samoista asioista, mutta Johanneksella nämä asiat ovat korostetusti esillä. Hän ikään kuin alleviivaa näitä asioita. Yksi näistä on se, minkä Johannes kertoo heti evankeliminsa alussa, että tässä maailmassa elävät ihmiset eivät tunne Jumalaa oikein. Ensimmäinen luku ja 10. jae Johanneksen evankeliumissa koko aika. Tämä on Johanneksen prologi tai esipuhe siinä evankeliumissa. Ja siinä kirjoitetaan näin. Maailmassa hän oli ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, mutta se ei tuntenut häntä. Ja tässä puhutaan Jumalan sanasta, eläväksi lihaksi tulleesta Jumalan sanasta, eli Jeesuksesta Kristuksesta. Ja se jatkuu. Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Tai edelleen Johanneksen evankeliumin luvussa 17, jakeesta 25. Jeesus rukoilee kiiras torstaina edellisenä yönä ennen ristiinnaulitsemistaan taivaallista isäänsä. Siinä on pitkä rukous ja sitten yksi kohta on näin. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen. Ja nämä, jotka ovat tässä, ovat tulleet tietämään, että sinä olet lähettänyt minut. Eli hyvin vahvasti Johannes tuo esille tämän näin, että tässä maailmassa elävät ihmiset eivät tunne Jumalaa oikein. On jonkinlainen käsitys ehkä Jumalasta, jumaluuksista, korkeammista voimista, jostakin siitä, että ehkä tämän elämän jälkeen on jotakin. En mene siihen tässä saarnassa sen enempää, mutta ei tunneta Jumalaa oikein, oikeaa Jumalaa oikealla tavalla. No edelleen Johannes korostaa sitä hyvin vahvasti, että Jeesus on linkki ihmisten ja Jumalan välillä. Jeesus ensinnäkin opettaa, millainen Jumala on ja mitä Jumala edellyttää ihmisiltä. Johannes 1, jakeet 17 ja 18, lue vain jakeen 18. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka on itse Jumala ja joka on aina isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Tätäkin ehkä vielä tärkeämpi asia, minkä Johannes korostaa evankeliumissaan, on se, että Jeesus on itse asiassa ainoa yhteys isään Jumalaan. Ei ole muita teitä. Johannes 3:16. Moni varmasti teistä osaa ulkoa tuon meidät tuntemaan hänet. Tätäkin ehkä vielä tärkeämpi asia, minkä Johannes korostaa evankeliumissaan, on se, että Jeesus on itse asiassa ainoa yhteys isään Jumalaan. Ei ole muita teitä. Johannes 3:16. Moni varmasti teistä osaa ulkoa tuon pienoisevankeliumin. Miettikää, mitä siinä sanotaan. Johannes 5.

0: olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Kuulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se.

0: Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viesti. Jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa

0: mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profetta.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa evankeliumilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä.

0: Piiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.